0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je v dobrem mesecu dni terjala 202 življenji od skupno 875 primerov okužbe, kar pomeni 23% stopnjo umrljivosti, je sporočil Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni. Pri poskusih zajezitve epidemije posebej skrbi nizek obseg sledenja stikom okuženih oseb. Sodelujoči na seji Komisije Državnega zbora za peticije, na kateri pa ni bilo članov iz koalicije in resnice, so se v razpravi zavzeli za ničelno toleranco do seksističnih izjav v Državnem zboru. O predlogu sklepa naj vse poslanke in poslanci ter vodstvo Državnega zbora tudi z osebnim zgledom gradijo kulturo ničelne tolerance, denimo do seksističnih izjav, bodo glasovali dopisno. Martin Pečar, dosedani član ljubljanske nogometne ekipe Bravo, se seli na Tenerife, kjer bo pri tamkajšnjemu istoimenskemu klubu igral v drugi španski ligi, je potrdila ekipa na društvenih omrežjih. Pogodba s Primorcem, rojenim leta 2002 v Izoli, je sklenjena do leta 2029. Neizbran kandidat za direktorja Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Miha Golob, je v odprtem pismu celjskemu mestnemu svetu izrazil nestrinjanje nad postopkom izbire. Po njegov oceni postopki niso sledili načelom transparentnosti, strokovnosti in poštene obravnave kandidatov. Župan Matija Kovač njegovo pismo razume kot obliko pritiska. Stroške za novo plesno dvorano Bele hiše, ki velja za projekt ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ki naj bi po najnovejših podatkih stala okoli $600 milijonov, bodo pomagali kriti tudi ameriški davkoplačevalci. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Danes bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Obeti, v soboto bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ikejo. 1846 v Hoboknu, New Jerseyju, odigrajo prvo tekmo bejzbola po modernih pravilih. 1865, šele dve leti po odpravi suženstva, so osvobojeni tudi sužnji iz Galvestona, iz Teksasa. 1912 v Združenih državah uvedejo 8-urni delovnik, 1921 pa Ferdo Kraiger in Vinko Poljanec kot prva Slovenca v avstrijski prvi republiki sta izvoljena v koroški deželni zbor. 1944 rdeča armada prebije Mannerheimovo linijo, 1961 Kuvajt postane neodvisna država, podpisan sporazum o patentnem sodelovanju 19. junija 1970. 8 let kasneje pa izide prvi strip, v katerem nastopi maček Garfield. 1995 čečenski uporniki izpustijo 1500 talcev iz bolnišnice v Budjonovsku. 2014 Filip VI. Španski postane španski kralj. 19. junija pa se je leta 1962 rodila Paula Abdul, ameriška plesavka, koreografinja in pevka, pa 1964 Boris Johnson, britanski politik, novinar, publicist, 1976 Simona Kustec, političarka in politologinja, 1978 pa Dirk Nowitzki, nemški košarkar, nam je dobro znan. Leta 2011 pa nas je na današnji dan zapustil Branko Jovanovič Vunjak, bolj znan kot Brandy, seveda slovenski pevec, in lahko rečem, da njegova pesem ostaja, tudi s pomočjo, tudi z glasbo njegovega sina Dejana. Zdaj pa dvakrat sem pogledala in je res, 19. junija po celem svetu, tudi pri nas, je dan za Martini, pa dan za slaviti življenje. Zato zapišimo 19. junij v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je o prehodu na vrh Evropske unije v Bruslju poudaril, da bi morala Evropska unija prevzeti dejavnejšo vlogo pri umirjenju razmer na Bližnjem vzhodu, predvsem v Libanonu. Ocenil je, da je treba okrepiti libanonsko vojsko, da bi ta učinkoviteje nadzorovala svoje ozemlje in prispevala k zmanjšanju napetosti v regiji. Glede dogovora med ZDA in Iranom je izrazil previden optimizem, da bo nadaljne reševanje sporov potekalo po diplomatski poti. Hkrati pa opozoril, da ostaja precej dvomov o trajnosti doseženega sporazuma.
2: Zdaj, kot smo vsi videli, ne, je pri tem zadnjem poskusu sporazumevanja Evropska unija bila več ali manj ob strani. Ima pa tukaj po moje eno dobro priložnost za to, da se bolj aktivno vključi v to in jaz mislim, da bi se morala to ve situacija v Libanonu.
1: Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Brvar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo KPK za leto 2025. Obe sta poudarili, da je neodvisna komisija ključna za preprečevanje korupcije in krepitev pravne države. KPK je lani prejela kar 57% več prijav kot leto prej. Največ korupcijskih tveganj pa še vedno zaznava pri javnih naročilih, upravljanju javnih sredstev in velikih investicijah. New York je preplavila oranžno-modra euforija. Košarkari New York Knicks so po 53 letih znova osvojili naslov prvakov lige NBA, več tisoč navijačev pa jih je pozdravilo na tradicionalni paradi po Broadwayu. Ekipo so pred mestno hišo sprejeli zvezdniki in župan Zohran Mamdani, ki je poudaril, da je mesto na ta trenutek čakalo več kot pol stoletja. Knicks so v finalu prepričljivo ugnali San Antonio Spurs. Naj bo dan po vašem okusu, v vaši družbi bomo spet čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: 4 minute čez 6 je, prebujemo se skupaj na petkovo jutro, sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 30 in tja do 24.
4: Stopinj Celzija.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Dobro jutro, tudi na ceste. No, pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer, pa jutrni zastoj na štajerski avtocesti je od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radar ste opazili v Velikih Laščah med hišami, če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
3: Vsi razen Jureta, budni danes tudi pravo časni. Jaz moram dati vama en aplavz, kole na vse zgodaj. Evo. Matijas, vidim, da si včer dobil eno fantastično darilo. A ja. Je zaradi tega darila si danes točen?
4: Zdaj, mislim, jaz sem dobil včeraj ful fantastičnih daril.
3: Ja.
4: To, da ne vem, z kjerega razloga, oziroma iz kjerega, zaradi kjerega darila sem točen.
3: Je.
4: Mislim, da je vplivalo tisto, kar mi je moj prijatelj Žiga kupil.
3: In to je?
4: Budilka.
3: No, povej, kaj si dobil od Naju, s Hajdi.
4: Ja, dva sem dobil ure petja.
3: To!
4: Od paga do pala gruže.
5: O, vse že gre.
3: Ja.
5: Kaj še lepo?
3: Ej, še niti, samo bon je
5: lepo.
3: Samo bon je dobil, pa je
4: ne,
3: še boljši.
4: Ne, pa še
3: oh, kako lepo. Drugače pa fantastična glasba v temle jutru, čist morsko obarvano, čist dopustniško, tako da tisti, ki ste na poti, na lepše, varno vožnjo, limali in gremo na more. Davor Adolfi, Galeba 2 in pa fantastični faraoni. Dobro jutro.

0: Radio Aktual.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Primož, Primož, ta klima ne dela.
5: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
4: Pa nič ne piha.
5: Pa hladi?
4: Hladi pa ja.
6: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
7: Izkoristite predsezonske popuste.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Zabavo za deco
10: in počitek za starše.
9: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
11: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
12: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
13: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
12: Benosi Rudnik, hitro.
13: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
19: Že 30 let.
20: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
21: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
22: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
23: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
24: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
25: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
26: Trgovine Impas.
27: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
28: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
29: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
30: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srce športa.
31: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
32: Novo na aktualu.

0: te ljubi.
1: In Gino Marino na aktualu ob 6:24 minut. Ej, danes pa veliki dan D.
2: Ja, dan D oziroma dan N.
1: Dan N.
2: Nagrad.
3: Koliko let imam?
4: Na aktualu.
1: Zdaj ne bilo pa v moji glavi. Preračunava.
5: Ampak ne samo eno mesečno, ampak ne. Tri mesečna zaloga kolagena.
1: Veš, kak si tri mesece,
5: to je ena tretjina nosečnosti, majko mila.
2: Jaz sem se pripravila doma.
1: Ja, ne, ona, v
2: ona je skozi je lačna, skozi bi se nekaj jokala, skozi ima kumarca s sabo.
1: Ja.
2: Jaz mislim, da je naslednja stopnja, kaj moram narediti in kupiti.
1: A si testirala?
2: Mislim, daj, povej nam to pred celo Slovenijo.
5: Enkrat sem se, dolgega leta je bilo 2025.
1: Reči, če razmišljaš, recimo, to nima zdaj take veze, ampak tudi v nosečnosti, ne, je dobro prej telo obogatiti z vitamini, minerali, s kolagenom, tako da nič narobe, če ga začne
5: že zdaj. Če ko sem začela kolagen piti, tako ni čudno, da vsi mislite, da sem noseča.
1: Ko sem taksijoča.
5: Ko sem taksijoča.
1: Tako, vsaka nosečnica, kar žari od lepote. In naša Hajdi tako žari, da smo mislili, da je noseča. V bistvu je pa sam bio stile kolagen začela uživati. Ok, tudi danes na Migi, tudi danes ugotavljamo letnico rojstva oziroma starost. In danes podelimo kar tri mesečne zaloge kolagena.
3: V letu, ko sem se rodil, je na Evroviziji zmagala Conchita Wurst. Katerega leta je bilo to?
1: To pa ni tako zelo dolgo nazaj.
2: Ne, to sem gliho da reči. Ja. To je bilo že po... Ti si že bila rojena, po mojem.
1: O ja. Conchita Wurst. Hajde. Ne, ok. Nič 75, 80, 90.
5: Conchita Wurst.
1: Ja, ok.
2: Mogoče pa ni bila gliho rojena.
1: Je, je. Bla, bla, bla. Pevka. Pevka, pevec.
2: Ja.
5: Pevka neki brado.
2: Ja.
5: Neki srednjega, ok.
1: Dolgi lasi, brada...
2: Conchita pač.
1: Conchita. Kaj? Ti bomo pokazali. Ok, torej, kdo ve, katero leto iščemo, nič 5170, 8090, po 9. uri žrebamo nekoga, ki prejme 3-mesečno zalogo bio stile kolagena.
5: Še ena zanimivost, ko sem zdaj ugotovila, da UV žar, ki se pravi sonce, še dodatno pospešujejo razgradnjo kolagena v telesu, kar pomeni, če jaz to prav razumem, da bi naj poleti, ko smo veliko na soncu, še povečali vnos kolagena,
1: točno,
5: ker ga sonce tako razgrajuje.
1: Tako, in če želite dober kolagen, ki bo prinesel rezultate, ki bo poskrbel za sijoča koža, mladosten videz, predvsem pa dobro počutje v vašem telesu, je zagotovo od bio stila prava izbira, ki ima dodano tudi hialuronsko kislino, pa šest vrst kolagena, to je edini na tržišču, pa vitamin C, pa kurkumin, biotin, cink in še bi lahko naštevala. Kolagen, ki je klinično testiran, da to, kar obljublja, tudi dokaže in to zelo, zelo hitro, več pa lahko pogledate na www.biostile.si, kjer imajo trenutno tudi na tako promocijsko otvoritveno ceno in popust do minus 50%.
2: No, v glavnem tisto, kar bi mogli povedati, če nismo, da če slučajno veste, koliko je ta oseba stara, dejte na to hitro povedati na SMS na nič 517-8090 in še zdravo napišite svoj ime priimk in če mogoče pa vaš odgovor previden, se mogoče prav vi, tist, ki ga bomo po 9. uri poklicali.
3: Koliko let imam?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Kolagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.

0: Minuta čez pol sedmo je, eno lepo dobro jutro v petkovo jutro. Trenutno je takole: Črnomelj, Črnokoroškem in Maribor 17 stopinj, Celje, Murska Sobota in Novo mesto 19, na obali pa jih imamo 24. Sončno bo danes, najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa tudi do 34 stopinj. Bo pa sončen tudi vikend, jutri in v nedeljo popovdne se lahko pojavijo plohe in nevihte. Na Primorskem pa malce šibke burje.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Dobro jutro tudi vsem, ki ste za volanom. No, promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike na vozišču tam previdno. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred uvozom Ljubljana vzhod, pa še jutrni zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike na štajerski avtocesti od Domžal, vse to proti ljubljanski obvoznici in še radar v Velikih Laščah med hišami. Če je slučajno še kakšen kje, dajte nam to povedati na 08013 02.

0: Na stadionu v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: že zjutraj na aktualu.
1: 6:33 minut, 19. juni, dobro jutro Slovenija, dobro jutro aktual. E, kje se vam zdi, da ne vem, zapravta največ denarja? S čim imate največ stroškov?
2: Jaz vem, za sebe in za Matjasa.
1: Da mi povej, zase.
2: Matjas jih pustil v gostilni.
3: Ona pa v restauraciji.
1: Ja, ti pa prehrani.
2: Jaz pa po moje, ja, lohso, dopusti.
3: Lohso tudi v istem objektu, sam da sem jaz bolj...
2: Zato hoče, jaz pa za uno, ker je v posli, tako veš. Ne, ja, res po moje. Vsakič, ko zbajte ven, stopi mi je 50 evrov.
3: Je,
1: to.
3: Okay. Meni je recimo, zdaj na nas biti
1: jezna. Pod nas je. Ej, jaz recimo grem v trgovino, pa rečem, grem samo po kruh za otroke.
3: Ja.
1: I cela vrečka enih stvari.
3: Bog ne daj, da greš lačen v trgovino.
2: Ja, jaz sam še v drogerijo. Ja. Grem po eno maskaro. Si šla ti po maskaro, ja. Še 15 drugih stvari.
1: No, ker včeraj sem brala en ta finančni članek, če temu tako rečem, ne, strokovnjaki nas opozarjajo na to, kateri so torej tisti nevidni stroški, ki vam praznijo denarnico in kateri so torej tisti stroški, kjer bi mi načeloma lahko prihranili kakšen evro. Recimo, kava za na pot, vsak dan, torej kakšen evro, 2-3 zdaj ratala že kar draga, ne?
2: Res.
1: Potem ustekleničena voda namesto iz pipe, tukaj lahko ful prehranimo, si vzameš steklenico in si jo polni sam. Preveč televizijskih in drugih naročnin.
3: O, to imam jaz. Sedam po moje naročnin. Pa
2: ne uporabljaš verjetno.
3: Ne sfolgam.
2: Zdaj bomo skup skenslali.
1: Ampak res. Potem podaljšanje garancije pišejo, ampak to mene vedno na blagajni nahecajo, v čisto vsaki trgovini. Jaz si vedno podaljšam, za zihar. Pranje avtomobila v avtopravnici, to bi lahko sami doma naredili?
2: Nisem še v življenju prala avta.
3: Jaz bi lahko splošno šel to narediti.
2: V pravnici.
1: Potem pa, dragi, voščilnice in darilna embalaža. A veš, da včeraj, vse si videl, mi ne skajdi sva ti dale brez darilne vrečke. Ker res, darilna vrečka je zdaj 3-4 evre in recimo tukaj lahko tudi prihraniš. Tisto vrečko itak daš pol stran.
2: Pa še želvice pol v morju. Majo to,
1: ja,
2: plastik.
1: Ja,
3: sam fascinira najbolj danes to, da plačujemo stvari, ki jih sploh ne vidimo.
1: Ja, ne? Ja.
3: To mi je najboljš, meglo. Pač to, kakor to naročnino, a ne, za glasbo tudi imam, da sem se spomnil.
2: Ok.
3: pa te, veš, včasih si doma imel, recimo, televizijo in si imel dva programa, ne pa tako kot danes.
2: Pač
3: imaš 6 naročnin, a ne, ampak še zmer, ko prideš, ni nič ni za gledat.
2: Drugače res, ja.
1: Ali pa sploh nimaš sajta gledat, ne?
3: Ja. Ali pa sploh nimaš sajta.
2: Ja. Sa veš, to je tisto, mislim, prav to je moja logika, se je sam 2 evra, se je sam 5 evrov, se je sam ena šminka, sam ena oblekca, bo se pa...
3: Pa, jaz povem kaj.
2: Ja.
3: Pa se odprem uno stanje, da ne rečem kaj drugega, kot stanje na računu.
2: Ja.
3: Ja, in kaj? Denarja ni. Ja. To ga vzel, tisti, ki ste na Aktual TV v Taluškan, ki vzaj glih hrst v kamer gleda.
0: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Evo, pa smo malo pojamrali, zdaj nam je malo lažje.
3: Ej, jaz počutam, da sem se tuširil.
1: Res?
3: Ja.
2: Je kar lepši dan.
3: Aktualovci, hvala, ker lahko delimo naše stanje.
1: Lahko tudi vi delite. Nič 4, 30, 40, 50.
2: Dejmo jamrat.
1: Denar lahko delite.
3: Dejmo malo jamrat, no. Ena stvar.
4: Pičla me je bolj, ke pičku mar. Zdaj srbi me in me žge.

0: Aktual.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans. Tradicija čistega.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
10: BTC Hala D, klet Emporiuma.
11: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
12: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
11: Obiščite salone Škerjan ali Škerjan.com.
13: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
14: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
15: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
16: Poletje je čas za pustolovščine. Štiri kolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
17: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
18: Ko počasi segam pod
19: tre. PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta. V soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod Čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
20: S tabo res rad.
21: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
22: Come on Barbie, let's go party.
23: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Tek 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
24: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in...
23: Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
24: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena

0: Tople julijske noči, letos bo Oto Pestar ponovno nastopil na melodijah Morja in Sonca, 4. julij, če se ne motim, je ta datum in tudi naš bivši sodelavec Gašper Rifl se letos predstavlja na melodijah Morja in Sonca. Mislim, da je njegova zaporedna številka 2, tako da bomo navijali za...
1: Pa Oto Pestnerju je letos posvečena poletna noč.
0: Res je.
1: Ja.
0: Tako da, veliko dobrega dogajanja v mesecu juliju, veliko fantastičnega dogajanja, kar se tiče slovenskih cest, ne mislim za stojo, ampak mislim ene vrhunske kolesarske etape, dirke, 32. dirka po Sloveniji poteka, Tour of Slovenija, jaz verjamem, da kar nekaj vas je že to zasledilo. Zdaj, danes je 3. etapa, tako da tisti, ki se odpravljate proti Mariboru ali Celju, ker včasih je treba kje malo počakati, so določeni zastoji oziroma zapore ceste, je dobro, da si pogledate na tourofslovenia.si, točno kje torej poteka trasa, da ne boste kam zamodili oziroma da ne boste čakali. Je pa najboljši del tega, da smo lahko mi del tega, da lahko navijamo, da lahko spodbujamo, predvsem pa za vse tiste, ki spremljajo recimo to prek televizije. Se mi zdi, da na tem Tour of Slovenia lahko vidiš tok lepote naše Slovenije, tako da res en izjemen, bomo rekli, dogodek, ja. Zadeva.
2: Pa zanimivo mi je, ko si rekla, vi tisti, ki spremljate prek televizije, pa ja. Si mene pogledala, veš, ko veš, da jaz kolesarim, ne.
0: Ja,
2: jaz spremljaš sam prek televizije.
1: Jaz sem nazadnje kolesarila v 3. razredu, ko sem delala izpit za kolo, ampak sem pa vedno najbolj...
2: Ni ga naredila in pa takrat ne...
1: Jaz sem ga naredila.
2: Pokaž, kje imaš, ajde, vozniško.
1: Ne vem, ki je.
2: No, evo.
1: Ampak sem ga naredila.
2: To bi rekel nekdo, ki nima vozniška, ne? Točno to.
0: A so ti vzeli?

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je opaco Slovenije na lestvici konkurenčnosti inštituta IMD ocenil, da državo čaka zahtevno delo pri krepitvi gospodarstva. Slovenija je med 70 državami zdrsnila na 49. mesto, najslabše pa se je odrezala pri poslovni učinkovitosti. Janša je ob tem opozoril, da Evropska unija na vrhu Bruslju premalo pozornosti namenja konkurenčnosti in notranjemu trgu, ki sta po njegovem ključna za gospodarsko moč Evrope.
2: Jasno je, da imamo tukaj dva vojaška konflikta na dveh straneh, s tem, da je vojna v Ukrajini, v bistvu evropska vojna, ampak kljub temu ne smemo pozabiti tega, da mora biti Evropa gospodarsko močna in tudi obrambni napori, ki se zdaj poudarjajo, pa večja sredstva za obrambo in tako naprej, vse to lahko pride zgolj iz močnega gospodarstva.
1: V času zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so pravni strokovnjaki opozorili na pomanjkljive varovalke za posameznike. Nekdanja ustavna sodnica Špilca Mežnar in odvetnik Luka Švab menita, da zakon omogoča široke posege v zasebnost, učinkovito pravno varstvo pa je nezadostno. Podobno opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, ki preučuje možnost ustavne presoje celotnega zakona. Vrhovno sodišče ZDA je soglasno odločilo uprit pravici do orožja v primeru iz Teksasa, kjer je uporabnik marihuane izpodbijal prepoved posedovanja orožja. Sodišče je presodilo, da sama uporaba marihuane še ne pomeni avtomatične nevarnosti, zato mora država za omejitve dokazati dejansko tveganje. Odločitev predstavlja pomemben precedens v razpravah o zakonodaji o orožju in drogah v ZDA. Kolesarje na dirki po Sloveniji pa danes čaka prva zahtevnejša preizkušnja. Tretja etapa bo potekala od Maribora do Celja v dolžini 133 km z vzponoma na planino na Pohorju in Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega bo startal novozelandec Lorenz Pithy, a se zaradi razgibane trase pričakuje obračun specialistov za klance. Med kandidati za visoka mesta je tudi mladi Slovenec Jakob Omrzel. Prijeten petek pred vikendom vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: 4 minute je čez sedmo, danes imamo res enostavno tole vremensko napoved. Sončno bo, pa med 30 in 34. Ni dežja, ni česar, sam sonce.
8: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Tako pravite, 34 stopinj zunaj, tako tudi na cestah bo še bolj vroče, ker ti prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi deli na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Jutrni zastoj pa na primorski avtocesti od Vrhnike na štajerski avtocesti od Domžal, vse to proti ljubljanski obvoznici, pa še na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja, želim, ko opazite še kak radar, kje, dejte nam to povedati na 0813 13 02. Srečno pot!

0: Veče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
1: In danes že pozdravljamo poletje, temperature so ta prave, torej namerili bomo do 34 stopinj, zato imamo danes en tak mini poletni dan, ki ga otvorimo že po 9 uri z...
2: Rojena zame, pozabi druge, pozabi kar te je mama učila.
1: Skupina Kalipso in to bo glasba, petje, igranje v živo in en vrhunski žur.
3: Že popoldan pa prihaja še nekdo v naš pop and roll, tisti, ki bo, mislim,
1: boh ne daj,
3: dejansko, upam, da ne, Martin, ne, ampak gori kuča.
2: gori kuča, ne zamiš se, kad se sluče bomba.
1: Roba vruča, ta del je res dobro.
4: Dva taka izvajalca, da zdaj vemo, da res diši po poletju, ne samo na aktualu, ampak povsod.
1: Reče, Martin Žunec pripravlja in bom rekla tak mini spektakel na odru, ne prihaja sam, pil in igra v isto uživo, prihajajo pa dve vroči gasilki.
3: Vaj smo cel dan klasti.

0: Vse v barvah poletja, tudi v našem glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Jaz ti povem, da kjerkoli izvajalec bo zmagovalec, ni važen, ker vsak men diši po poletju.
0: In to je dobro, in to imamo radi. Ne počinje, pusti brige sve, dani veli su, a noči bajne. Ampak danes bomo mal pristranski, ne?
4: Mal bomo, ker se na odru že pripravlja tisti, ki je na drugi strani danes v dvoboju in to je skupina.
3: Če nismo sploh rekli še, kdo je na prvi. Na prvi strani so koktejlsi, koktejlsi.
4: Ampak smo jih pa slišali.
3: Nam počinje, okay,
4: okay, na ampak strani, na drugi strani. So pa fantje, ki se že pripravljajo na odru, ker bodo z nami po 9 uri in to je skupina Kalipso. In danes pravijo, da bodo skočili v morje.
3: Sicer pa jaz moram priznati, da smo dobili malo mita, takoj na začetku. No, smo nas malo podkupili.
0: Podkupnino smo dobili.
3: Podkupnino smo že dobili.
0: Hajdi, bo najbolj še šta podkupnina.
3: Ja, ona sploh podkupnine ni videla še.
0: Sveži roglički. Ne samo sveže, hajdi še topli rogličke.
4: Topli, dišeči, sladki, mali.
0: Eni polnjeni s čokolado, drugi z marmelado.
3: In ta prva tri, ki so noter, so tvoja.
0: Ja.
4: A res?
0: Ja. Ja. Ker so padli po tleh.
1: In aktualni zmagovalec
0: je? Tukaj je bila polna vrečka, da so trije zvežali. Hajde pa pravilo 3 sekund, jaz sem jih pobrala,
4: jaz popihala. Jaz imam pravilo 3 ur. Kar ne. Kol pade na tla, imaš 3 ure cajta, da popihaš in poješ.
0: Če kruh pade ti na tla, poberi in poljubi ga.
4: Rojstvodnevna
0: želja se
4: je uresničila. Zadovoljen
3: ja, zmagovalcem. Jaz sem izjemno zadovoljen. Jaz sem pogledal celo kakšen je bil rezultat in je, jaz sem bil čisto navdušen rezultatom. Šel je po moje 71% gor, ja, ja. Kakor je bilo pričakovano.
0: Čist mogoče je, da so rezultati prirejeli.
3: Ni nemogoče.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Ste lačni?
10: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
11: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo v Tuš.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Top vikend v Mr. Petu.
15: Mr. Pet.
14: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
18: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.

0: 200 evrov samo na ani.si.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Končno poletje.
3: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: In Ivan Zak, in bomo ekstazi po 9 uri, ko bodo kalipsodi naredili en vrhunski žur. Dobro jutro, fantje.
1: Eno lepo, dobro jutro, ura je točno pol osmih, danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 in tudi tja do 34 stopinj. Prav tako bo sončen vikend, popovdne lahko pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho in nevihto, bo pa med 31 in tudi do 35 stopinj.
2: Tudi v tem jutru je z nami prometno informacijski center. Sandra, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Naporočamo prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila so že na odstavnem pasu, tako da v tej smeri zastoja ni. Je pa zastoj med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane in okvarjeno tovorno vozilo pri Uncu prav tako proti Ljubljani. Cesta Novo mesto Metlika bo ta konec tedna zaprta zaradi prireditve, in sicer jutri v soboto med 8 in 20 uro ter 21. junija v nedeljo med 6 in 20 uro obvoz bodo uredili. V ponedeljek 22. junija ob 17. uri bodo zaprli izvoz Postojna iz smeri Kopra na Primorske avtocesti. Ta zapora bo trajala predvidoma do 12. julija. Naslednji ponedeljek, 29. junija, pa bo zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, od 17. ure pa za predvidoma 14 dni, obvoz bo preko Razdrtega. Lep dan želimo in srečno pot.
2: Hvala lepa in kot vedno, kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja. Če pa opazite kakšno gnečo ali pa kak radar, kje, dejte nam to povedati na 080 13 02. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Kako lepo, da smo vedno skupaj, tudi ko nismo fizično skupaj,
5: smo vse skupaj. Štirje.
4: Ja, in z nami je v tem trenutku preko videoklica, ja, Jurči, kako si lep, naš dragi Jure, dobro jutro.
6: Dobro jutro, kaj je petek pri vas?
4: Ja, pri vas ni.
7: Te, pri tebi je že sobota, ali kaj?
6: Ej, lepo, super zgledate, neverjetno se, no. Neverjetno, če poslušam tudi v Grči, ti povem, da kalibera je dobro jutro in...
4: Jure.
6: Dobro jutro, vedno tudi na aktualu dobro jutro, ker je vedno poletje, vedno dopust, vedno užitek. Ampak to je tudi zelo podobno, moram reči.
4: Jure, danes imamo pozdrav poletju, na našem odru je že skupina Kalipso, tako da te pogrešamo, no.
6: Ja. Kalipso in Martin Žunec popovdne, veš, da bo spremljal tudi preko iz Grčije, torej Aktual TV, ko me čakam za...
7: Aktualus Galifinakis.
6: ...tudi uradno v poletje. Ja, prosim.
7: Pravam. Ja,
6: veš, kaj, katero besede ne smeš uporabiti v Grčiji?
7: Kjera?
6: Saj z domačini, ne, to je Malaka.
7: Malaka.
5: Jure.
6: Malaka.
5: Jure, a si se naučil, kako se reče, na zdravje po grško?
6: Jamas, to je prva beseda.
5: Ja, jamas, no to se sem hotla, da znaš.
6: Jamas, takoj te navžijo, to je nujna beseda.
5: Jamas.
4: Jure, mi te že pogrešamo, komaj čakamo, da prideš, pošli še kakšno video razglednico, mi pa bomo danes uživali še zate.
6: Ej, hvala lepa, lepe pozdrave iz Grčije in se vidimo kmalo, tudi jaz vas zelo pogrešam. Sicer navijam za Hrvaško, tukaj Matija sveš, ampak ni šlo skozi.
7: Ne, Malaka.
4: In Malaka in Jama!

0: Aktual.
1: Stop, ne zamudi tega.
0: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči www.fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
2: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: SOS.
5: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
4: SOS.
5: Če radi zapojete na ves glas.
4: SOS.
5: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
6: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Mr. Pet. Obišite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20% popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
12: Samo danes in jutri. Alpsko mleko 3,5% mlečne maščobe, samo 99 centov.
13: Leclerc. Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
14: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
15: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek v kosih 6,99 € za kilogram. Delikatesen.

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
8: Aktual.
9: Narejen za moja ušesa.

0: čuti, vonja in na naši koži se občuti, da je že poletje. Dobro jutro, 7 minut pred 8. 19. junij. Danes pozdrav poletju, kmalo sledi na našem odru. Ej, Matija, zanič me je bila dobra ta misel, ko si rekel, kako že, da ni vsak kolagen isti, tako kot nekaj?
1: Ne, tako sem rekel, ni vsak kolagen isti kolagen.
0: Ja?
1: Isto kot vsak avto ni Formula 1, sem zaradi tega, ker ima 4 kolesa.
0: Bravo!
2: Koliko let ima?
1: Banč,
0: ta je bila dobra, ker biostilo kolagen, lahko rečemo, brez slabe vesti je najboljši kolagen. Zakaj? Ker ima edini novo izboljšeno premium formula z 6 vrstami, pa ne to formulo, formula 1, ampak formula
1: 6.
0: Z 6 vrstami kolagena, pa hialuronsko kislino, ki skrbi za navlaženost in sojoča našo kožo, pa kurkumin, pa biotin, pa cink in še bi lahko naštevala, gre za eno tako multivitaminsko pomlajevalno bombo, mogoče kot zanimivost, ne samo, da kolagen vpliva, dobro ga poznamo, ne, v tistih pozitivnih vidikih našega počutja, našega videza, ampak nasploh, če pa recimo bolijo sklepi in to ga doskrat priporočajo, da ga torej uživamo.
1: In tisti kolagen je lahko že danes vaš in to ne samo tako ena škatlica, 3-mesečna zaloga, kaj ti se igramo ene igrce in morate uganti, koliko je stara naša skrita oseba. Prvi namig smo že imeli, ki je zvenel, a se bomo spomnili
0: ja,
1: tako?
0: Ja, dejmo se spomniti.
3: V letu, ko sem se rodil, je na Evroviziji zmagala Conchita Wurst. Katerega leta je bilo to?
1: Torej, hajde ne ve, kdo je Conchita.
4: Ne, to je neka hrenovka. Videla.
0: Hrenovka?
4: Ja, klobasica.
3: V letu, ko sem se rodil, je Nemčija postala svetovni nogometni prvak. Katerega leta je bilo to?
4: A pa to Conchito pa jaz poznam.
1: Ja, iz vojske.
4: To so nas, ne, po nemščini so nas učili, da je to hrenovka školjka.
1: Ok, v glavnem.
4: Res, Wurst je školjka, Conchita je pa hrenovka.
1: Tako, dejte vi kar telefone v roke in slučajno, če slučajno veste, kdaj je Conchita zmagala in kdaj je Nemčija bila svetovni prvak, dejte tam to hitro povedati na 051-70-80-90 in mogoče ste prav vi tisti, ki bomo po 9 uri ga poklicali in mu čestitali, ker je Lihardo bo 3-mesečno zalogo kolagena Biostile.
0: Ti ne rabiš kolagen od Biostile, ti rabiš brain support, ki ga imajo za koncentracijo, mišljenje.
4: A brain support ima tudi Biostil.
0: Ja, tudi ja. Ja,
1: nekaj je
3: skončita. Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: aktual.
1: Spavaj mala moja muzika, to si
2: boli me, a tega ne dela vremive.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, smo skupaj na aktual, na aktual.
2: Tvoja si od najmoje.
3: Aktual.
0: Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke v Ljubljani bo dopoldne potekal protestni shod staršev zadevi Biobanka. Ob 11. uri bodo izrazili nestrinjanje z ravnanjem pristojnih institucij ter opozorili na po njihovem mnenju pomankljivo ukrepanje v primeru. Organizatorji iz odvetniške družbe Vrtačnik pričakujejo jasne odgovore in prevzem odgovornosti pristojnih. Ministrstvo za obrambo bo za potrebe slovenske vojske kupilo 372 vojaških mikrodronov. Večina bo namenjena usposabljanju, 72 sistemov pa operativnemu izvidništvu na terenu. Droni bodo opremljeni z dnevnimi in termovizijskimi kamerami ter prilagojeni delovanju tudi v pogojih elektronskih motenj. Del naročila vključuje še usposabljanje 16 inštruktorjev, ki bodo izobrazili prvo generacijo operaterjev brezpilotnih letalnikov. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Gradcu udeležila slovesnosti ob 15-letnici pouka slovenščine na avstrijskem Štajerskem. Izpostavila je pomen ohranjanja materinščine med najmlajšimi ter obljubila nadaljno podporo projektom učenja slovenskega jezika. V 15 letih se je število otrok, ki obiskujejo pouk slovenščine, povečalo za polovico, število učnih ur pa se je podvojilo. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh in skakavka s palico Tina Šutej bosta med osrednjimi imeni državnega prvenstva v atletiki, ki bo danes in jutri v Mariboru. Čeh bo poleg meta diska nastopil tudi v suvanju krogle, Šutej pa v domačem okolju napoveduje boj za zmago. Med favoriti bodo še Anita Horvat, Matic Jan Guček, Rok Ferlan in Anej Čurin Praprotnik. Obeta pa se tudi nastop srbske zvezdnice Ivane Španović v troskoku izven konkurence. Uspešno petkovo dopoldne vam želimo, vrnemo se čez eno uro. Ostanite z nami.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
9: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 4 minute je čez 8, eno lepo petkovo, dobro jutro želim. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 in 34. Namašte se s kremo. SPF.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang.
4: Achtung, Achtung. No, zastoj zaradi deli na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Jutrni zastoj pa klasika na primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Domžal, vse to proti ljubljanski obvoznici, pa še na ljubljanski južni obvoznici spet stojite v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Ko pride sonce, pridejo tudi Martinški in Radar Ivan. Radar v Belem Kedju je v Pesju pri Krškem, radar v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne in še policijska kontrola v Črničah pri Ajdovčini. Če opazite slučajno še kakšnega kje, dajte nam to povedati na 24-urni brezplačni 0880 13 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Martina Žvan.
1: Poletno razpoloženi, poletno oblečeni, poletno obuti.
2: Ti, Matjas, kaj boš ti ke letos poletno nosil?
3: Kaj bom nosil?
2: Na nogah.
1: Kam gre spet to zdaj?
3: Na nogah, kaj bom nosil?
2: Kaj boš nosil?
3: Nekaj ščitnike za kolena. Če bom še kdaj šel na pag, ščitnike za kolena si bom definitivno kupil.
2: A nevarno je na pagu,
3: a? Nevarno je.
2: Ne, drugače pa. Letos, če hočeš biti tak modern, oziroma ne, čakaj, to je bolj za ženske. Kako sem zdaj z njega mislila, da tu bele sandale. Martina, to tem pravim.
1: Moški bele, natikače bele sandale.
2: Ma, Matija, so stil, to ni. V glavnem, dragi aktualovke, Martina, zdaj poslušajte to, a ne? Letos bodo največji hit poletja bele sandale z peto ali pa brez nje.
1: To, so, to je tista barva, ko je daš dvakrat gor, pa zgleda siva.
3: Pa peto ali pa brez nje, ja. To vse
2: eno. Ja. Ok. Črne ne smejo biti, rjave tudi ne, pravijo, ja, da bodo res bele.
1: Čekaj, zakaj ne črne, zakaj ne...
2: Ja, fora je, da naj bi bele sandale naredile nogo optično daljšo, ne? Ja. In grejo na čisto vse, na kavbojke, na poletne obleke.
3: Kaj pa ne robiš črnimi?
2: Ne, bele podaljšajo nogo, a veš, ker je pač svet v to noge in pol podaljšajo. In...
1: Da jaz, ko hočem biti malo višja, bom izbrala za bele sandale, ne?
2: Ja, okay. Ja, tako pravijo, ampak jaz mislim, da pri meni to... Pomeni, da bom zgledala višja za 3 minute, dokler jih namažem, ne?
1: Ja.
3: Čak, podaljšajo nogo v smislu...
1: Če imaš pete, zihar podaljšajo.
3: Ja, pa ne to, če imaš ti številko 39,
2: ja,
3: kaj pa zgleda, kaj da imaš 48?
2: Ne, ti zgledaš optično višji, ker...
1: V višino, Matija.
3: A v višino?
1: Ne, v stopalo.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Ok, se lepo odhajdi. Modni na svet nam je hotla,
3: ja,
1: zaupati.
3: Kaj,
2: bele sandale za dame.
3: Kako naj ti noge zgledajo, kaj plavutke, daj,
2: pa ne, v stopalo.
3: Ja, ja, v redu.

0: Aktual.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Poletje kliče. Veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Kvalitetne zavese in senčila.
13: Moje okno, moj okras.
12: Lan -do.si.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
16: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
17: Rakovci,
1: ste lačni?
18: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
19: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
20: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
21: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
22: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
23: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
24: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
25: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
26: Dio mi.
27: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
28: Relax.
29: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
30: Obletnico? Rojstni dan?
29: Ne! Rezervirati dopust!
31: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
32: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
33: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
34: Kupujete nepremičnino?
35: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: Aktualno. Novo na aktualu.

0: Oja.
1: Oja, fešta. Najbolje znamo
2: feštati samo. Od sumraka.
3: Koliko let ima?
0: Na aktualu.
1: Če bi nas docenjeval, koliko let imamo, sloh obnašanju, bi vsi bili tako jaz, ja. Ja, vsi bili tako Heidi. Ampak to je dober, ker tvoj ta mladostniška energija potem vpliva tudi malo na mene.
4: Nelezljiva.
1: Ja, ja,
3: sem videl, kako visiš zadnji čas na telefonu, odkar se s Heidi družiš.
1: A, dej, sploh ne. Sicer pa raziskujem.
4: Drugaš se res.
1: Nekateri delamo in pripravljamo stvari za program Heidija, ne? Ker program se ne spiše sam.
3: Kolagen. Pejmo na kolagen zdaj, ne bomo se kregali oko telefona. Kolagen, tako pravijo, danes, kaj ti po 9. uri podarimo biostilo kolagen.
1: Čakaj, jaz sem na telefonu Heidi urejam odpoved. O, gospod direktor,
4: se še spi, verjetno.
1: Ok, o kolagenu danes govorimo, malo za šalo, malo za res, ampak kolagen tudi pomlajuje. Ne samo vides, tudi naše počutje, evo, in mi smo živ dokaz, kako dober je kolagen, ne? Tako da, če po 30, 40 ali pa 50 letu želite ohraniti svoj mladost in vide svoje dobro počutje, spoznajte biostile kolagen s hialuronsko kislino, gre res za novo generacijo kolagena, z novo izboljšano formulo za vse tiste, ki biostile kolagen že poznate, z 6 viri kolagena, s hialuronsko kislino, dodanim vitaminom C, biotinom, cinkom in še bi lahko naštevali. 3 okusi, mango, ananas in jagoda, fantastični okus, tako da jaz mislim, da same kljukice.
4: In svojo 3-mesečno zalogo tega imenitnega kolagena lahko dobite tudi že danes po 9. uri, če pravilno ugotovite starost oziroma letnico rojstva osebe iz tegale namiga.
5: O letu, ko sem se rodil, je izšel film Interstellar. Katerega leta je bilo to?
3: No, katerega leta je bilo to? Dejte nam zaupati.
4: Pa svetovno prvenstvo nogometu. Kakšen
3: Končito Wurst? Končito smo imeli, ko je zmagala.
4: Renovka
3: zmagala na...
1: Končita iz Evrovizije, ok. Imeli smo še tale namik.
5: O letu, ko sem se rodil, je Nemčija postala svetovni nogometni prvak. Katerega leta je bilo to?
3: Dajte nam svoj odgovor zaupati, svojimi podatki seveda zraven.
4: Dobre prink. Pol ure še imate časa.
1: Nič v 17, 18, 90.
5: Koliko let imam?
6: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0880 10 44.

0: Minuta čez pol deveto, eno lepo dobro jutro. Tale petek bo sončen, najvišje dnevne temperature bodo med 30 in 34 stopinj. Trenutno pa Maribor, Slovenj Gradec in Črnomelj 24, Murska Sobota 25, na obali pa 27. Tudi cel vikend bo sončen, ogrelo se bo tudi do 35 stopinj.
1: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Lep pozdrav vsem za volanom. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom Podnanos in Vipavo. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa še jutrni zastoj so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski obvoznici, južni obvoznici, v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Radar v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne in še en v Ljubljani na letališki cesti meri proti obvoznici, če pa slučajno. Opazite še kašnega, kje dejte nam to povedati na 0813 02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: On smeže izdaja novic Svet 24, berem horoskop. Matija, skrbim, da te zanima, dvojček. Ne boste imeli časa za počitek in regeneracijo, a se s tem ne boste obremenjevali. Sledili boste dogajanju adrenalina in še nekaj časa vas bo leta držal po konci.
2: Opa!
1: To je rojstnodnevni vikend. Hajdi, ti si kaj?
3: Ovenček.
1: Ovenček, čustveno ste preveč občutljivi, da bi z lahkoto preživeli današnjo kritiko. Bravo, nikar ne napadajte nikogar, saj se vam bodo maščevali in vas hitro potisnili ob zid.
2: Pa piše, dejte svojemu sodelovcu 50 evrov.

0: Andraž, koliko ljudi reče, da sploh ne verjamejo v horoskop in koliko ljudi ga dejansko prebere, ste delali, da je to statistiko?
1: Zelo ga berejo, beremo. Ja, res je, zdaj verjamoš v njega ali ne, je seveda druga zgodba, ampak včasih kar zadane. Ne?
0: Kar zadane. No, ja. To, kar so to brane strani v vaših novicah 24. In danes, ki jo je petkova izdaja, vam lahko povem, da imate kar na štirih straneh astrologijo.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Piše takole, ko se staknete nebo in zemlja. Duhovni pomen začetka poletja. Bomo torej prebrali več v novicah Svet 24. Ampak, ko smo že ravno pri poletju, Andraž, kot kaže, v prihodnih dneh nas res čaka pravo poletje in prava vročina.
1: Ja, končno bi marsikdo rekel. In sicer, dobro, na drugi strani nekateri mogoče jim je to pa malo prevroče, kar nas čaka, ker pravijo, da preko vikenda bo čez 35 stopinj. In tako toplo, mogoče ne 35, ampak predvsem toplo bo do konec meseca. Oziroma celo v začetku naslednjega, tako da tisto pravo poletje zdaj prihaja. Sicer radi govorimo o nekih vročinskih valovih in podobnih zadevah, ampak meteorologi vseeno pravijo, vreme se spreminja definitivno v zadnjih letih, desetletju mogoče je teh valov več in daljši so, tako da se bomo morali res tako bolj lahkotno obleči.
0: Ampak v nedeljo, ko koledarsko tudi vstopimo v poletje, evo bo takšno, kot mora biti, ne, vroče nam bo. Odgovorni nas kar dost pozivajo, ne uporabljamo javni prevoz, ne uporabljamo vlak, naprimer, ampak tam pa več kaj šepa, ne?
1: Ja, veliko krat so potniki kar razočarani na tem, kar nudijo, kar nudi vlak pri nas. In seveda zdaj so za nekatere vozovnice, tak enosmerne ali pa povratne, celo povišali ceno. Za 16% bodo dražje. Dejstvo je, da bodo to občutili bolj tisti, ki se bolj občasno sicer vozijo z vlakom. In bo pa zelo pomembno, zanimivo, ne? Kje bomo kupili vstopnico? Ker marsikdo je navajen, bom v zadnjem sekundi bom skočil na vlak, pa bom kar na vlaku kupil. Ja, potem boš plačal 12 evrov dodatno.
0: Wow.
1: Ja, ja, na ta način želijo seveda potnike pripraviti, da si kupijo na neto ali pa na postaji. In pa mogoče tukaj zade še ena druga zgodba. Ne? Prej je bilo sicer 5 evrov, zdaj je 12. Veliko se jih je mogoče zastojno vozilo, pa so upali, da mogoče ta kondukter ne bo prišel do njih ta pravi čas.
3: Valjda, vedno greš na ta rizik. No, risk, no fun.
1: Ampak zdaj boš to malo dražje plačal, tako da na koncu ne bo poceni.
0: Slovenci radi nakupujemo, to definitivno drži, smo potrošniki, ampak so nas te visoke cene spremenile, kaj v racionalne kupce, ali kaj upažate?
1: Ja, trgovci pravijo, da kupujemo Slovenci vedno bolj racionalno, da ni več tistih takih instinktivnih nakupov, da gremo v trgovino z listkom, kar je sicer tudi prav, da vemo točno, kaj moramo kupiti in se tega tudi listka potem držimo.
3: Jaz ne pozabim doma.
1: No, dobro, ampak se zapomneš. No, se, veš, kaj
3: kruh
1: se
3: zapomnem, da je pisal, ostalo pa nič.
0: Kruh, mleko, kava.
1: Ampak, no, recimo ravno to, ko si dejal kruh pa mleko, mladi recimo zdaj po tanovem raje kupujejo tudi take stvari bolj preko interneta, preko spleta. Starejši grejo raje, imajo še ta osebni stik. Zanimivo pa je, da gotovina je še vedno zelo prisotna v slovenski trgovini. Da kupci še vedno radi plačujemo z gotovino, kartice še niso izpodrinile gotovine. Je pa seveda tudi druga zgodba, recimo, da se jih generacije izenačijo pri blagajnah. Recimo, ta sama postežna blagajna ni več noben tabu tudi za kakšnega starejšega.
0: Drugače, astrologi v vaših novicah Svet 24 svetujejo, naj na poletni dan naredimo kresni ogenj. In ta kresni ogenj naj potem preskočimo, ker ima moč očiščenja in bo simbolično sežgal vse staro preživeto in negativno. Tako se lahko očistimo starih grehov in starih navad.
3: Jaz bom mogel skakati celo noč, če sta ogenj.
1: Če boš pa not padel, se boš pa res očistil.
3: V glavnem, še dodatno noter imate
0: brezplačno
3: prilogo. Zvezde in v zvezdah si lahko preberete in vidite seveda, kateri klobuk je bil v sredo najlepši.
0: Ne, ni sredin. Do zdaj tisti najbolj zanimivi so bili.
3: A ja, do zdaj. Ja.
0: Tako da vidva še nista zdrave, no?
3: Nisi ti zraven.
0: Ne še.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: In na svet24.si. Hajdi, po moje drugo leto pa boš za tisto svojo srnico.
4: To je iz 2018.
3: Takrat ni bila še rojena.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot, bolje slišati, bolje živeti. Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Obiščite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20% popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodobni dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
8: Ej, kako prideš na Brač?
9: S trajektom.
8: Kako pa do trajektne karte?
9: Z Aircashom.
8: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
9: Z Aircashom.
8: In napolniš ENC?
9: Z Aircashom.
8: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
9: Kar Aircash mi reci.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
0: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
13: Pizza da te ka.
14: Od Julči.
13: Telefon 70-551-200.
15: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
16: GVS. Največ za vašo varnost.
17: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
18: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
17: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
19: Stop, ne zamudi tega.
0: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči trikrat dvojni ve fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
20: Deviško oljčno olje Iliada 750 ml samo 8,25 evra. Samo danes in jutri.
21: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
22: Ste pripravljeni na revolucijo?
1: Predstavljamo nov biostile kolagen pav.
21: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani

0: Ovest in Mornar Besriče na Aktualu.
1: Pogloboko se je zdaj to slišalo.
0: Mornar.
2: Koliko let ima?
3: Na Aktualu.
1: Ampak recimo, ko si ti prvič pogledal mene, recimo, kaj si mislil, da sem stara manj ali več?
0: Manj.
1: Maj, ne?
0: Ja, to še zmer mislim, jaz mislim, da se ti lažeš.
1: Ne, ampak res, jaz dejansko mislim, da nekaj zavisi od tega, kako zgledaš, kako skrbiš za svoje počutje in za svoje telo. Ker logično je, čez leti upada raven kolagena, ki je pomemben za elastičnost kože, za lepo kožo, ja, za lase, za nohte in nekdo uživa kolagen in skrbi, torej, da ta raven ne upade toliko oziroma, da ga dodajemo, nekdo drug pa ne, seveda se nekje mora poznati razlika, ne? Tako da, če želite zgledati mlajše, če želite, da vas matija spraša, a ste še sploh polnoletna, te lahko pobavim na zmeni.
0: Mogoče, kaj pa taka mlada punčka, kaj sama dela?
1: Nič vete, 70, 80, 90, tudi danes telefonska številka za nekoga, ki bo prejel 3-mesečna zaloga kolagena. Kako?
0: Ja, kako? Ja. Zdaj, tako, da boste uganili, oziroma mi imamo en tak namig in če vi po našem namigu uganete, koliko je stara tista skrita oseba, ki se oglaša in pošljite od svoj odgovor, zraven še svoje ime pa priimek na nič 5, 70, 80, 90.

0: In če zadanete, mi po 9. uri kličemo in če slišite, halo, halo, tukaj je Martina Hajd in Matjas, to pomeni, da je 3-mesečna zaloga kolagena vaša.
1: Zdaj pa še zadnje namige, ja, še zadnji namig.
2: V letu, ko sem se rodil, je izšel film Interstellar. Katerega leta je bilo to?
0: Jaz pojma nimam.
1: Končitavost.
2: V letu, ko sem se rodil, je Nemčija postala svetovni nogometni prvak.
1: Če.
2: Katerega leta je bilo to?
0: Okay, hajdi že googla.
1: Svetovno nogometno prvenstvo, tako da jaz verjamem, da številni tole mogoče poznate, ker spremljate, ta informacija se verjetno kje ponudila, ali pa jo poiščete sami na Googlu, sicer pa na Googlu tudi vtipkajte www.biostile.si in poiščite ta izjemen premium kolagen s 6 vrstami kolagena s hialuronsko kislino na torej spletni strani Biostila, kjer ga lahko kupite z 50% popustom. Po 9. uri kličem nekoga izmed vas in kaj pridobi? 3-mesečno
3: zalogo Biostil kolagena in jaz zdaj vem letnico.
1: Veš?
0: Ja, ja. Nekaj googlala.
1: Dej nam ena mikšer, hajdi.
3: Jaz sem bila v osnovni šoli.
1: Kje razred?
0: Dej nam ena mik, ni 2018. Ja. Ja. Ena mik.
2: Koliko let imam?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
5: S popolnim občutkom.
6: Aktualno.

0: narejen za moja ušesa. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na okrožnem sodišču v Murski Soboti so danes prejeli elektronsko sporočilo z grožnjo o bombi. Stavbo so preventivno evakuirali, na kraju pa so že posredovali policisti. Podobno grožnjo so prejeli tudi na okrajnem sodišču v Gornji Radgoni. Policija incidenta še preiskuje, več informacij za zdaj ni znanih. Preverjanje varnosti na obeh lokacijah še poteka, dostop do objektov to pa ostaja omejen. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes v Bruslju nadaljevali dvodnevno zasedanje. V ospredju bo razprava o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034, kjer ostajajo razlike med državami glede obsega in porazdelitve sredstev. Vrh bodo voditelji zaključili z delovnim kosilom, posvečenim razmeram na Bližnjem vzhodu ter vlogi Evropske unije pri umirjanju napetosti v regiji. Ameriška vojska je v vzhodnem Tihem oceanu izvedla nov napad na plovilo, domnevno povezano s tihotapljenjem drog. Po navedbah Južnega poveljstva so bili v operaciji ubiti tri osumljenci, med ameriškimi vojaki pa ni bilo poškodovanih. Washington ukrepe utemeljuje z bojem proti mednarodnim tihotapskim mrežam, medtem ko kritiki opozarjajo na vprašanja skladnosti takšnih napadov z mednarodnim pravom. Matjaž Rakovec ostaja na čelu Hokejske zveze Slovenije še peti mandat do leta 2030. Glavni cilj zveze so nadaljni razvoj reprezentanc, stabilnejše finance ter kandidatura za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2032. Rakovec poudarja tudi ambicijo po olimpijskih igrah in napredku mladih selekcij. V klubski sceni ostaja Olimpija vodilna, na Jesenicah pa novo vodstvo napoveduje postopno vrnitev v vrh slovenskega hokeja. Obetajo se tudi investicije v infrastrukturo. Imejte lep petek, preživite ga tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
6: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: 5 minut čez 9 je v enem čudovitem petkovem jutru. Cel dan bo sončno, čez dan bo tudi do 34 stopinj in sončen je tudi vikend, ki je pred nami.
8: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni, pa še na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Pradorom Pletovarja. Jutrni zastoj še zmeri na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Popolna zapora zaradi podretega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marijana Kozine in radar v Veliki Pirešici za modro grajo meri proti Ari vasi. Radar v Murski Soboti na Bakovski ulici pa še radar v Ljubljani na Letališki cesti meri proti obvoznici. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja, če pa opazite še kak radar, ki je, dejte nam to sporočiti na 0800 13 02.

0: Jurče, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: A smo redi za en jutranji žur?
2: Jaz sem se rodil tak.
1: Absolutno, že od 6 zjutraj čakamo. Moja mala barka. Zival se bo tale naš studio v ritmih Kalipsota. Po 18. uri pa.
3: Se bo pa tudi zibalo.
2: Po 18. uri pa bo, bom rekel, delali bomo, ja? Še zmeri,
1: ja?
2: Sam bolj galamastično.
1: Po 18. uri prihajata v našo družbo na največji radijski oder Anita Gošteje in Dejan on the mic. Čas za vaše glasbene želje. Po 17. uri jih lahko zapišete na Facebook, tako da bodite del največje radijske fešte in se ogrejte pred petkovim večerom.
2: Galama!
0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem vgradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Aktual.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 60+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se. Kupijo novo prikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo
5: prikazi. Že 30 let.
6: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo! S tabo res
7: rad! Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo.

0: samo na ani.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde, več novic pa najdete tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: Trgovine in pas. Največja izbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ne spavaj mala moja muzika dok svira. Jedan ludi ritam, niko ne da mira.
12: A tega ne ve, Laure ni več, odšla je druga.
13: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
2: In če obstaja skupina, ki je sinonim za poletje, za dobro voljo in pa pravi slovenski žur, so to zagotovo oni že 26 let.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na prvi poletni dan z nami skupina Kalipso.
2: Doma je ne Goran in Andraž, dobro jutro in lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan poletje, dobar dan aktualovci.
2: Vi ste poletje v pravem pomenu, po izgledu, po nasmehu, po energiji in tudi kar se tiče vaših oblačil.
3: Ja, normalno, smo se tako lepo oblekali.
2: Ste se ugvantali?
4: To ste se zmenili, ampak ali slučajno tako pridete?
3: Ne. Tako smo se dogovorili, pa v tej upravi smo posneli video spot za to novo pesem Galebi.
2: Za to novo pesem Galebi, morje, jaz in ti.

0: Nam aktualno se mi zelo, zelo všeč. Mimo grede prijazno povabilo tudi na Aktual TV, da lahko vidite to morje galebe v njihovih opravah. Nekaj novega, nekaj svežega. Se mi zdi, da v vsaki vaši skladbi prinašate poletje, ne? Na nek način. Januarja sicer ste izdali, kako že, reševalko?
1: Ja, januarja
0: smo... Ampak je to reševalka z vode?
1: Januarja smo izdali reševalko, jaz zdaj 1. maja pa galebe. Drugač pa moram tudi povedati, no, da večkrat, ko pridemo na veselico, mi kakšen reče, o, evo jih Primorce. Nismo mi iz Primorske. Tako da vedno nas ljudje nekako povezujejo s Primorsko, sicer ne vem zakaj, mogoče zaradi imena, ampak tako.
0: Ja, zaradi tega, ker dajete to energijo,
2: tudi,
0: ne?
2: Da, to poletno energijo in pa automatično verjeten z morje. Že dolgo ste sinonim za in poletje, ampak predvsem tudi za dobro voljo.
1: Ja.
2: Že 26 let smo rekla, ne?
0: Uh-huh.
2: Tako. Kaj, če bi morali zadnjih 26 let skupine Kalipso opisati s tremi besedami, kjer bi besede bi to bile? Tri.
1: Veselje.
0: Yeah.
1: To smo res dobro vprašali. Čak veselje, dobra volja, pa dober žur na veselicah.
0: To.
2: Okay. Kje kaj pa poletje?
0: Morje, kje se morje.
1: V bistvu zdaj je čas. Naš čas prišel poletje, čas za veselice, tako da najboljši čas za glasbenike.
2: Okay. Wow.
0: Ampak 25 oziroma 26 let se že družite, se ne naveličate odrov, se ne naveličate te energije ljudi. Kaj je tisti recept, ki vas drži že tako dolgo skupaj? Pa še vedno tako ohranjeni mladi.
1: Mladi, ja.
0: Res?
1: Ja, poglej, to je tako. Ne? Med tednom delamo druge stvari. Z vikend men osebno je glasba sprostitev in želim se iti na oder, fino se tam počutam. Sploh mi je super, če vidim, da so ljudje sproščeni in da lahko z našo glasbo zanimiraš in ljudi spravaš v dobro voljo. Tako da to je to.
0: Bravo.
3: Ko pravite, da ste v bistvu narejeni za poletje, vi igrate vsako poletje toliko veselic in porok in ostalih zabav, je kaj pa vaš dopust, da vam uspe najti čas, da grete vi na morje?
1: Nam tako čist paše, ker v bistvu večinoma ljudi hod za vikend na dopuste, takrat so gneče, mi gremo pa med tednom. Za vikend se vračamo nazaj, odšpilamo veselice in hop, zaje na morje.
3: Pa manj gužve po avtocestah,
1: tako
3: ne?
1: Tako je. Tako
0: kakšen je idealen dan delati skupine Kalipso? Kako, če nas vzamete sabo zdaj v vaše zaodere, recimo, niste na odru, vseeno ste skupaj, kaj je idealen poletni plan?
1: Idealen poletni plan. Glej, mi smo že tako navajeni, pač zdaj, če govorimo za vikend, ne? Za vikend pač je, mi naredimo v petek, sobota, dejansko naredimo 40-urni delovnik, zakaj? Zato, ker se ob 11-12 odpravimo na špil, postavimo ozvočenje, odigramo 6-7 ur veselice, pospravimo in pridemo zjutraj domov. Drug dan pa spet ponovno ena in ista zgodba, se pravi ob 11 gremo na pot, postavimo ozvočenje, odšpilamo. Tako,
0: kaj pa nedelja?
1: Naporno, ampak meni osebno je super. No.
0: Ok, ampak to je tisti delovni vikend. Zdaj, mene zanima tisti vikend, ko ne delate in se vseeno družite, kako zgleda tisti vikend?
1: Zdaj nas ti tako sprašuješ, kaj, da smo mi fantje, da smo skozi skupaj, jo, ne? Pa da skupaj se prebujamo.
0: A se ne dobite, greste na kako pijačko, kaj naročite, kdo prvi naroči, kdo da za rundo?
1: A veš, zdaj so čist drugi časi in obeden ima časa, vsak ima neko drugo službo in tako da dejansko res se ne dobivamo na nekih kavah.
0: Ja.
1: Tako da, če imamo čas, imamo čas za vajo, to je pa to. Stalo pa se družimo za vikend. Pozabi druge,
2: pozabi kar te je mama učila. Dejansko mogoče...
0: Sam delate.
2: Če bi, sem se li hotel reči, če bi imeli časa, se več družili, mogoče ne bi držali 26 let.
1: Ja, glej, mi za enkrat tako super funkcioniramo, takrat za vikend, ko smo skupaj, na vaji in to je pa to.
0: Kak so vaše doma srečne, a? Ker nič ne popivate in se družite. Fantje, mi bomo zelo, zelo veseli, če nam naredite eno pravo poletno veselico, tukaj le mini žur za naše aktualoce. Oder je vaš, mi bomo samo še na plav so zdajle tukaj le ustvarili zelo, zelo močan. Evo.
2: Ne znam, zakaj. Aktual. Live.

0: Pozitivno poletno vzdušje in najboljši pozdrav poletju, Kalipso, Madonca, kot 26 let nazaj.
1: Ja, ampak, a veš, moram biti pa nekaj iskrena, ne, ja. Da je to en tak pritisk,
0: ja.
1: Tle le biti za mikrofonom, pa letet gor, cek, pa tam uživo odšpilat, pa pridat nazaj.
2: Pa dobro, sedi daleč.
1: Lej, a vidiš, meni že voda pretekla dobro.
0: Lepo.
2: Da, jaz te razumem, meni bo tudi, jaz se zmatram takoj. Glavno, dej, ko se vrnemo nazaj na tistih 26 let skupine Kalipso, ja. Kaj je nekaj, kaj vas najbolj navdušuje? A je to dejansko, mislim, nova glasba, so to koncerti, publika, morda kakšna zgodba, ki jo pišete v ozadju?
0: Mlade punce v prvi vrsti.
2: Recimo, modrci, ko letijo, pa ta
1: kopalka. Ko preskočil mlade punce, to je bilo, zdaj tega več ni. Zdaj je prioriteta...
2: Mislim, obstajajo še zmer mlade punce.
1: Seveda obstajajo.
0: Za tebe, Matijas.
1: Tudi na naše veselice hod, ogromno mladine in meni recimo, jaz govorim za sebe osebno, zelo mi všeč, ko ogromno ljudi zdaj pride na veselice. Všeč mi je, ko imajo in mladina in starejši in vsi imajo radi slovensko glasbo. Se pravi, mi igramo od narodno-zabavne, zabavne, hrvaške, tudi dalmatinske, ampak bi rekel za veselice 90% smo slovenska glasba in veš, kaj me navdušuje? Da vidim mlade, 16, 17, 18 let stare, oni vse znajo.
0: Wow.
1: Naše komade znajo narodno-zabavno muziko, znajo slovenski rock, vse znajo peti in jaz sem vesel, dedko.
3: Tudi jaz sem vesela. Ok, ja. Zdaj imamo pa mi en tak hitri poletni izbor. In sicer, sončni vzhod ali sončni zahod?
1: Sončni zahod.
3: Zahod, ne? Ja,
0: takrat se naredi pravi žur, verjetno.
2: Ja. Tako ima nekdo se pa zbudil za vzhod.
1: Noč ima svojo moč.
3: Najljubši poletni hit vseh časov.
1: Zdaj rabim skok v morje, da se ohladim.
3: Ok. In pa kaj je huje? Igrati na odru pri 35 stopinjah ali se peljati na špil 5 ur v kombiju brez klime.
1: Kaj je hujš?
3: Ja.
1: Vročina 35 stopinj. Jaz obožujem morje, ampak...
2: Vročina pa ne.
1: Tale vročina, ki pa zdaj le prihaja, pa iskreno... Mene kar malo, vzame mi energijo, ampak...
3: Ampak vi ste že toliko navajeni na poletje, da
1: ja,
3: to ni problem ne eno, ne drugo, ne?
1: Potem, ko pridejo ljudje na veselico, nam pa dajo zagon, pa energijo in takrat poletimo.
3: In pozabite na vročino.
2: Tako. Če se zdaj vrnemo na tiste mlade punce, ki smo jih prej omenili.
1: Kaj?
3: Kar pa povej, ja.
2: Kdaj ne?
1: No, povej.
2: Upam, da bo kmalu kakšna veselica. Sam sporoč mi, jaz pridem, bom jaz poskrbel za te mlade punce, če vi ne morate da smere.
1: Kaj?
0: Matis, jaz mislim, da ti rabiš malo zdaj skoka v
1: morje,
0: da se malo ohladiš. Patja, mi zaključimo še z eno poletno, da res dobro pozdravimo poletje, katero ste izbrali.
1: Galebi morje, jaz sem ti. To je pa ena drugačna, počasna, z resnim besedilom.
0: Ja.
1: Pravzaprav ni čist v naš stil Kalipso, ampak ta je pa malo bolj tako resna.
2: Ta je bolj taka.
1: Glede na naša bolj resna
2: Kalipso.
1: Leta. Ja,
0: Kalipso.
1: Ja, taka.
3: Ja, to pesmo imamo aktualnici ful radi.
0: Res je.
3: Prosim.
1: Hvala.
3: Res.
2: No, kaj mlada punca reče, pa veš, da je.
0: Evo, ne bo se zibala, zdaj le Barka, zibal se bo naš aktual v studio, radio in televizijo, aktual na glas. Zdaj pa, ker je počasna, jaz temu rečem, en tak ples ovijavke naredi ta Matija sem najdi.
3: Čez?
4: Aktual. Live.
1: Moriš šepetati.

0: Vi ste dobri za pogledat, dobri za prisluhnit.
1: Dobri za poslušat.
2: Dobar za pogledat.
3: Biče vina, biče...
4: Kako je bilo vas lepo gledati, kako ste se lepo stiskali, pa plesali, pa to. A veš,
5: kaj bo šele na veselici, ko bomo mlade vince tam.
4: Mi bi se tudi stiskali, pa plesali.
0: To je bil ples ovijalke, Martina. Ja. Zdaj se gremo pa stiskati, slikati, vi pa lahko spremljate celotno dogajanje na naših družbenih omrežjih. Hvala, fantje!
6: Bravo!

0: Narasle so temperature v studiu in naraščajo tudi temperature zunaj. Ura še 10 dni, je že pa na obali skor 30. Uf, Ljubljana, Slovenj Gradec, Celje 24, Murska Sobota in Novo mesto 27, na obali pa torej že 28. Sončno bo danes cel dan, najviše dnevne temperature tudi do 34 stopinj, vikend bo pa sončen prav tako in popoldne se lahko in jutri in v nedeljo pojavijo te kratkotrajne plohe in nevihte.
1: Na cestah pa takole nekako pokvarjen avtobus ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper iz smeri Srmina na izvozu Brtoki. No, zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Golo Rebro in Pletovarje ter ob od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar, tega ste pa opazili v Veliki Pirešiti za modro ograjo, meri proti Ari vasi, pa še en radar v Murski Soboti na Bakovski ulici, radar tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, meri proti Jesenicam in še en radar v modrem Berlingu, to je v Ljubljani na Celovški cesti v delovni zapori pri Šentvidu. Kamorkoli greste srečno in varno, ko opazite še kak radar ali kontrolo, ki je nič 80-13, nič 2.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Andrej Milko Milkovič, naš Matijas, mislim, da se imata še veliko zazmen, glede na to, da se včeri nismo, ne?
2: Ne, nismo, ni nam vratili
3: pa komentirati. Pa kaj igrala, Hrvaška je ta tezen, ali kaj?
2: Ne, to ni bila Hrvaška, to je neka Hrvaška.
4: Time out.
2: Mislim, ne moram rekel, da so slabo igrali.
3: Ne, jaz tudi ne. Mislim, ta Anglija je izjemna.
2: Tako,
3: mislim,
2: tako.
3: Mislim, če kdo...
2: Zdaj, če Hrvati vprašaš, mi se s sodnikom ne strinjamo, nikakor.
3: Dobro, ja, mislim, kako je že nekdo v tistem starem filmu rekel, propisi so propisi.
2: Propisi so propisi.
3: Ja, če se enkrat greš te predpise, pa ko se enkrat greš VAR, potem, ja, ljudje veliko krat govorijo o centimetrih pri offsajdu, pa o centimetrih pri tem, kar se je zgodilo tokrat, torej stopiti pred črto. Ampak nekje meja mora biti, ne, tudi tako. Če vzameva, da bi se toleriralo 2 centimetra, potem bo nekdo šel 2,1 čez in potem je spet tako, ne veš kako. Zamuditi letalo za pol ure ali pa za 30 sekund je povsem enako. Nekje meja mora biti.
2: Resnica.
3: Tako da, ja, jaz razumem gnev, ampak pod črto pa zelo natančno sem si pogledal tekmo, lahko bi rekel, da celo dvakrat, predvsem zato, ker me je zanimalo nekaj stvari pri Angliji in moram reči, da je to ena boljših Anglij, kar sem jih kadarkoli videl. Odlično vodena, to, da so postavili nemškega strokovnjaka, verjetno si težko predstavljate, kaj v angleški glavi pomeni dati Nemca na klop angleške nogometne reprezentance, mislim, že zgodovinski kontekst ni tukaj šumil v glavi, plus da priznati, se pravi, si domovina nogometa, imaš strokovnjake, imaš najboljšo ligo in potem Nemcu zaupati vodene reprezentance, to je kar velik preskok, ampak mislim, da so naredili pravilno, imajo odličnega trenerja, imajo izjemne nogometaše, mislim, to, kako Harry Kane trenutno igra nogomet, to je nekaj nerealnega, torej napadalec, ki prihaja po žogo praktično k svojemu kazenskemu prostoru, ki odpira vse. Težko vidim scenarij, da bi ta Hrvaška lahko kot to Anglijo premagala na več kot eni od 15 tekem, recimo enkrat iz 15 poskusov se ti lahko izide, da se ti pač stvari združijo, drugače pa ne, enostavno razlika, mislim, da v tem trenutku prevelika. Hrvaška je nekako v tranziciji, Anglija pa je na vrhuncu in Angleži bodo zelo zanimivi tudi v kontekstu nadaljevanja tekmovanja. Je pa niso nič kaj boljši odnesli niti naši drugi nekdani sodržavljani.
2: Torej, sem liho da reči.
1: Ja. Švica bila premočna, ne?
3: Švica tudi v tem primeru, Švica premočna za Bosno in Hercegovino, se pa en zanimiv vidik pokazal, recimo na včerajšnji tekmi, morda bo tako gledalcem, ki gledajo to svetovno prvenstvo in so opazili neke nove elemente, to zanimivo. Namreč, kako pomembno vlogo je včeraj odigral ta nikomur ljubin hydration break, torej prekinitev za pitje, ki so ga uvedli, da ne bo pomote zgolj in samo zaradi televizijskih oglasov. Torej, vse druge razlage so tralala in brez veze, kajti sploh, ko se tekma igra tako kot včeraj v klimatiziranem prostoru, torej v zaprti dvorani ob idealnih razmerah, mislim, 25-letni junci, kot bi rekla moja babica, ne rabijo pit po 20 minutah, to je jasno. Skratka, vse je narejeno zaradi oglasov, zaradi sponzorjev, mislim, da sem bral, da okoli dodatne pol milijarde bodo ameriške televizije obrnile zaradi tega. No, pa kaj se je zgodilo? Bosna je bila v najboljšem trenutku rasla, gradila svoj momentum, potem pa prekinitev, 3 minute pauze, popolni reset, Švicari so se taktično prestrukturirali, Bosanci so se ugasnili, na igrišče sta se vrnili 2 popolnoma drugi ekipi in potem je samo padalo in na koncu 4-1 za Švico, tako da absolutno je ta premor 3 minutni veliko večja stvar, kot si mislite, to jo lahko pomeni, da se vrneta na igrišče povsem drugi ekipa.
1: Milko, hvala, kaj nas čaka tale vikend?
3: Tale vikend morda malce manj spektakularne tekme danes in jutri, takole bomo zajeli sapo, preden se potem spet vrnejo, kot sva že midva rekla, veliki fantje. Nekako je ta del druga polovica, torej vsakega kroga, ko pridejo tile Messi, Haalandi, Mbappé, tudi Modriči, Kejni, je to tista prava stvar, tako da se vidimo čez nekaj dni z velikimi fanti.
1: Najlepša hvala. Upam, da si boš tudi kaj spočil med vikendom.
3: Bom, obljubim. Že vse zmeni.
1: Gledanje nogometnih tekem, to je za vas užitek.
3: Ja, potovanje okrog, pa lovljenje vseh teh športnikov, to tudi moja žena misli.
1: Milko, zatele.
4: Ekipa.

0: resno.
1: Naš Darus in moja lepa Dalmatinka, zdaj po moja Dalmatinka ravno ni na drugi strani.
0: Ne, ni Dalmatinka, ampak je.
2: Moja lepa Štajerka.
1: Moja lepa Štajerka.
3: Koliko let ima?
4: Na aktualu.
1: Smo gotovili, a ne, da Vesna, lepo pozdravljeni. Štajerska, dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan. Ok, Vesna, torej, vemo, kaj je, vemo, kaj je bilo vprašanje, namige smo že poslušali in ali bo tisti kolagen od Biostila prav vaš, zdaj je to na vam. Mi iščemo tisto letnico oziroma iščemo, koliko je oseba stara. In današnji namigi so že bili, tako da zdaj pričakujemo odgovor. 3, 4, zdaj.
5: To je letnica 2014, se pravi, oseba je stara 12.
2: Bravo, Vesna!
1: Iskrene čestitke, točno tako, 12 let. Vaša je 3-mesečna zaloga kolagena, Vesna, ste ga že daj uživala, kolagen?
5: Sem ga že uživala, ja, ampak tale nov od
1: Biostila,
5: mislim, da je še toliko boljši.
1: Res je. Hajdi, bo povedala, zakaj.
2: Zaradi tega, ker ima Vesna noter ima 6 tipov kolagena, ostali imajo po 2-3 in vam bo res, zdaj morate vi to začeti piti in boste videla, da boste imeli bolj sijočo kožo, trše lase, trše nohte, v glavnem in same ene prednosti od tega kolagena.
1: Ja. Pomlajena boste,
0: okay. Vesna. Še Hajdi se toliko zagnala, ko vam je razlagala, da še one malo bo pohitela po tej kolagen. Čestitka še enkrat, Vesna, naša ekipa vas bo poklicala in tam se boste z njimi zmenili, da pustite vaš naslov. Drugače pa še zmer vidimo in slišamo na aktualu.
1: Ja, upamo.
5: Okay, super, najlepša hvala.
1: Vesna, hvala. Čestitke.
2: Čau, čau.
3: Koliko let ima?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0880 10 44.

0: Ritual.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si. Stop, ne zamudi tega.
3: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči trikrat dvojni ve fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.

Kranjan, že petič slovenski trgovec je do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči www.fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.

0: 99 centov.
1: Leclerc. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Pokaži svoj poletni elan.
5: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium Elan nagrade.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
9: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka.

0: in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Samski?
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
13: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. 0800 10 44.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je spremembo zakona o lokalnih volitvah državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem odzel volilno pravico na lokalnih volitvah, ki so jo v Sloveniji imeli od leta 2002. Kritiki opozarjajo, da se država s tem odmika od bolj vključujočega modela lokalne demokracije, značilnega za številne visoko ocenjene demokratične države. Varuh človekovih pravic in Svet Evrope pa sta izrazila pomisleke zaradi posega v že obstoječo pravico in spreminjanja volilnih pravil pred volitvami. Britansko policijo pretresa primer iz živalskega vrta blizu Cambridgea, kjer je bil hudo poškodovan 3-letni deček, potem ko je pristal v ogradi za krokodile. Otrok je v kritičnem, a stabilnem stanju v bolnišnici. Zaradi suma poskusa umora so aretirali 30-letnega moškega iz Norfolka, ki po dosedanjih ugotovitvah dečka ni poznal. Policisti zaslišujejo obiskovalce, ki so bili v času dogodka v živalskem vrtu, saj okoliščine incidenta še niso pojasnjene. Prav tako za zdaj ni potrjeno, ali je poškodbe povzročila katera od živali v ogradi. Pogajanje o izvajanju dogovora med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki bi morala potekati v Švici, so bila preložena. Bern sporoča, da novih terminov še ni, ZDA pa so že prej odpovedali obisk podpredsednika J.D. Vance-a. Kot razlog navajajo logistične zaplete in nejasnosti med stranmi. Švica ostaja pripravljena gostiti tehnične pogovore, a prihodni koraki za zdaj ostajajo odprti. Po prvem letošnjem vročinskem valu pristojni opozarjajo na posebno skrb za živali. Visoke temperature lahko povzročijo dehidracijo, stres in vročinski udar. Zato morajo imeti živali ves čas na voljo svežo vodo, senco ali hladen, prezračen prostor. Lastnikom svetujejo, naj sprehode opravijo v jutranjih ali večernih urah in živali nikoli ne puščajo v parkiranih vozilih. Posebna previdnost velja tudi pri prevozih in ob nenadnih neurjih, ki lahko dodatno ogrozijo njihovo dobrobit. Uspešen dan vam želimo, pazite nase in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: 5:10, dober dan, sončno in vroče bo danes do 34 namerimo, no tudi jutri sončno, zjutraj okoli 17 čez dan do 35. Ja, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, tako da prosim, pazite na se.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Pozdrav še na ceste in previdno za volanom. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri Novega mesta. Pokvarjen avtobus ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper iz smeri Sermina na izvozu Bertoki. No, popolna zapora pa zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski ulici. Zastoje zaradi del imamo na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarja v obe smeri od Domžal proti Ljubljani. Previdno in strpno na poti, če greš, ki je bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: pa Vigor in Isak Palma na aktualu, no pa tudi hrvaški glasbenik, producent, multiinstrumentalist, vedno išče nove zmoke, ne boji se eksperimentirati, pravi, in tudi ne stopiti iz cone udobja, skratka prava mašina.
1: Gori, gori kuča, ne znam više kad se svuče bomba, ropa vruča, kao začka pamet.
0: Na aktualu ga veliko krat slišimo, veliko krat nas obišče in tudi danes popovdne se bo oglasil v studio, da predstavi tole svojo novo Gori kuča, to je Martin Žunec. Jo pa slišimo v aktualu do takrat še do 10:30.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Wow.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
1: Ste lačni?
3: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Zabava za deco
8: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
10: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
11: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
12: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
11: Benosi Rudnik, hitro.
12: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
5: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Že 30 let.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69€. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
3: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
14: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Narejen za moja ušesa.
13: Narejen za moje srce.
6: Aktualno.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.
3: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: je to 2,5-godišnja, ja še čisto mečkano, pa se bo poletje res začelo, kar se temperatur tiče, pa je praktično že to sončno in vroče, bo danes do 34, gremo danes tudi jutri, zjutraj okoli 17, čez dan ob soncu do 35, trenutno pa slovenska Istra že 31 stopinj, Celje in Tolmin 26, Slovenj Gradec in Kočevje 25.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Zdrav še na ceste, promet imamo oviran zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri Novega mesta. Zastoji zaradi del na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri, tudi od Domžal proti Ljubljani. Stojite še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Če greš še kje bolj počasi, prosim za lokacijo na 080 13 02.

0: Bioshola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: Jagoda.
1: Na aktualu.
2: Takole izgleda naša tedenska nagradna igra, ko boste odgovarjali točno takole, jagoda ali ne jagoda. Vsak dan bom izžrebala nekoga, poklicala, povedala eno trditev in če se vam bo zdela pravilna, odgovorite z jagoda, če se vam ne bo zdela pravilna, odgovorite z ne jagoda. V bistvu pa preverjamo, kako dobro poznate jagode in loaker napolitanke, ki so to spomlad, oziroma to pomlad lansirali nove in to z okusom jagode. Zdaj smo o togo jagodi govorili, da se bi pa že rezaluštali nekaj sladkega in mogoče bo pa ravno danes na vrsti tista ta nova loaker napolitanka z okusom jagode. No, imamo pa na aktualu pripravljen cel darilni paket njihovih izdelkov, ki bo vaš takoj, ko odgovorite pravilno na današnjo trditev. Kličem krk malo prijave, pa do takrat zbiram na 051 70 80 90 in ključno besedo jagoda.
0: Jagoda ali ne jagoda?
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
4: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Aktual.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
4: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
3: Pohitite, količine so omejene.
5: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Mr. Pet. Obišite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Šole, vrtci, čistilni servisi.
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
10: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Ekstra deviško oljčno olje Iliada 750 ml samo 8,25 evra. Samo danes in jutri.
12: Leclerc. Stop, ne zamudi tega.
13: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči trikrat dvojni ve fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
14: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
15: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
16: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
18: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
19: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20-odstotni popust, ob nakupu treh pa kar 30-odstotni popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
20: Gremo letos na zmago!
21: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
22: Zmagajte z nami!
21: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
23: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
24: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
25: Več v reviji History in na alivezda.si.
26: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
27: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: Ko določite cilj poti, se lotite načrtovanja. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah. Namesto najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov, poiščite alternativne poti. Tako si lahko skrajšate čas potovanja ali pa pot na počitniško destinacijo združite z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti. Naj bo pot že del dopustniškega oddiha.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Okrožno sodišče v Ljubljani je prejelo anonimno elektronsko sporočilo z grožnjo, zaradi česar so prostore nemudoma izpraznili in začasno ustavili obravnave ter delo sodišča. Stavbo trenutno pregleduje policija, ki preverja varnostne razmere. Sodišče ostaje zaprto za stranke in obiskovalce, več informacij pa za enkrat še ni znanih. Policija je uvedla varnostni protokol in preverja verodostojnost grožnje, o morebitnih nadaljnih ukrepih pa bo odločeno po končanem pregledu stavbe. Kot navajajo nekatere raziskave, Slovenci radi obiskujemo trgovine, vendar to še ne pomeni, da tudi veliko kupujemo. V primerjavi z nekaterimi večjimi evropskimi državami imamo gosto mrežo živilskih prodajaln, to pa je povezano tudi z razpršeno poselitvijo države. Na trgovski zvezi ugotavljajo, da potrošniki skrbno primerjajo ponudbo, spremljajo akcije in mnogo pogosteje posegajo po trgovskih blagovnih znamkah. Opažajo tudi precejšnje razlike med generacijami. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: V povprečju slovenski potrošnik na mesec obišče 5 različnih trgovin. Trgovci pa opažajo razliko v navadah glede na starost. Mlajši pogosteje na spletu kupujejo tudi dnevne potrebščine. Še vedno pa nasplošno precej plačujemo z gotovino. Samo postrežne blagajne niso več nobena posebnost, ne za mlajše, ne za starejše. Trgovci pa pravijo, da je kadrovska kriza med prodajalkami še vedno pereča in da zelo težko najdejo dobro prodajalko ali prodajalca.
1: Balkan je zajel prvi večji vročinski val letošnjega poletja, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjeval. Na Hrvaškem, v Bosni, Hercegovini ter Srbiji bodo temperature lokalno segle tudi do 36 stopinj Celzija. Podobno bo v Sloveniji. Najbolj vroče bo na območju Dalmacije in v notranjosti Balkana. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na previdnost, predvsem za ranljive skupine, ter priporočajo izogibanje največji vročini sredi dneva. V Beli hiši se po vrnitvi Donalda Trumpa z vrha G7 poslavljajo od starega predsedniškega letala Air Force One, ki v uporabi že 35 let. Nadomestil naj bi ga prenovljen Boeing 747, ki ga je ZDA podaril Katar, kar sproša tudi politične in varnostne pomisleke. Letalo je že opravilo testne polete in bo predvidoma kmalo vključeno v predsedniško floto. V ozadju ostaja tudi načrt za popolnoma nova letala, ki jih bo dobavil Boeing. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Sončno in vroče bo danes do 34, namerimo popoldne, jutri ob soncu gremo še više, nekje do 35, zjutraj še okoli 17. Velika toplotna obremenitev se pričakuje v naslednjih dneh, tako da prosim, če ste previdni.
10: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Pozdrav na ceste. Promet imamo oviran zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri Novega mesta. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Razdrtem med priključkoma Vogrsko in Selo. Zastoji zaradi del so na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri zamude približno 15 minut, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri to je zamude približno 10 minut. Počasi gre še na cestah Šmar je Koper in Lesce Bled. Naj še spomnim, zaradi kolesarske dirke bodo popolne zapore na relaciji Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Vojnik, Celje in Laško med 11. in 15. uro, popolna zapora središča Celja pa med 12. in 5. popovdne. Previdno in strpno na poti, če je še kakaj radar, nič 80, 13, nič 2.

0: skoraj 10:11, dobro dan, živijo in zdravo. O petkih se klika na dolge, daljše, najdaljše. Še zadnjič ta teden petkov glasbeni dvoboj, kdo si stoji danes v glasbenem ringu. Preverimo pa naslednji.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Če se že gremo poletje, se ga spodobi iti tudi v dvoboju in danes prav poletni dvoboj klikamo na Facebooku, Instagramu, spletni strani Radio Aktual in na eni strani Koktel Si.

0: Njihov hit Skok v morje. Torej imamo skupino Kalipso ali Koktel se. Vi poklikate mi za vrtiv.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
1: Že 30 let. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Primož, ta klima ne dela.
6: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
5: Pa nič ne piha.
6: Pa hladi?
5: Hladi pa ja.
7: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
8: Izkoristite predsezonske popuste.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
10: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
11: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18:30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
18: Pizza bella Napoli, betece Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
19: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.cz.

0: evrov samo na ani.si.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Na aktualu in sribama je najbolje. Še dobrih 5 ur pa bo res najbolje, da naberete družbo in prežgete pa navijate aktualu do konca. Žuramo vsak petek za Nito in Dejanom aktualu Vigalami, da se štarta vikend stop družbo in še bolj šmusko, ki jo lahko mim grede zberete, tudi vi sam za rokav jo bo treba pocukati na Facebooku, da zavrtite vašo najljubšo. Štart pa točno ob 6.
1: Partner aktualu Vigalame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: In vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

zaenkrat še sončno dopoldne, ki ga preživljamo skupaj, bo pa vroče popoldne, nekje do 34 se ogreje. Jutri sončno, zjutraj okoli 17 čez dan do 35, tako da prosim previdno, ne pozabiti na veliko vode in predvsem senca bo tista, ki nas bo reševala v naslednjih dneh. Trenutne temperature Piran 29 stopin, Ormož in Vojnik 28, Nazarje in Ljubljana 27 stopin. Zdrav še na ceste. Promet imamo oviran zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri Novega mesta. Zastoji zaradi del pa na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri zamude proti Ljubljani nekje 20 minut proti Kopru 10. No 10 minut pa se vam skrajša pot tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Počasi gre še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo popolne zapore na relaciji Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Vojnik, Celje, Laško med 11 in 15 uro. No in iz prve roke imam informacije od ta pridnih modrih, da se je pametno danes Celju izognit. Popolna središča, oziroma popolna zapora središča mesta z okoliškimi ulicami bo med 12 in 5 popoldne. Prosim za strpno vožnjo, o zastojih nesrečah radarjih pa poročajte na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Romana nam je pisala, da na lokaciji Moščanci Pečarovci še vedno pogreša dva psa in je samojed, drug ovčarski mladiček. Psa pa pogreša tudi Brigita Zgrobelnega, ime mu je Dili, je pa veliki švicarski planšarski pes, brez ovratnice, tudi čipiran. Oba kontakta sta na naši spletni strani, tam pa boste našli tudi obrazec, da svoj oglas oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
3: Leclerc. Samo danes in jutri. Alpsko mleko 3,5 odstotkov mlečne maščabe, samo 99 centov.
4: Leclerc. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
7: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
8: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
11: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
12: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
13: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
14: Je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
16: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
17: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
18: Sledite svojim željam.
19: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
20: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
21: Pizza da te ka.
22: Od Julči.
21: Telefon 70-551-200.
23: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
24: Zaradi nje. SOS.
25: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
24: SOS.
25: Če radi zapojete na ves glas.
24: SOS.
25: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbil SOS Kvintet.
24: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
26: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
27: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
28: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
29: Novo na aktualu.
30: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu. Hrustljava napolitanka z nežno jagodno kremo in skodelica kave. Tole pa zveni kot popoln recept po napornem dnevu. Sicer pa tudi zdaj le bi prav prišla kaka skodelica kave in zraven sladke napolitanke. Mim Gredelo Aker je lansiral nove to pomlad in z okusom jagode morate probati, res so dobre. En cel darilni paket izdelkov Loaker pa bo že kmal pri vas doma. Sem prej si gremo eno luštno igro. Prijavite se z SMS-om na 051 70 80 90 z besedo jagoda. Jaz vas kasneje pokličem, povem eno trditev. Če mislite, da je pravilna, odgovorite z jagoda. Če mislite, da ni pravilna, odgovorite z ne jagoda. To je vsa umetnost, trditve res niso težke. Če ne, lahko tudi jaz mečkan mal pomagam, da se boste prej sladkali. O glavnem, kličem kvalo. Pišite jagoda na 051 70 80 90.
0: Jagoda ali ne jagoda?
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
3: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na elektronske naslove več javnih ustanov po državi so danes prispela sporočila z grožnjami o domnevno nastavljenih eksplozivnih napravah na več lokacijah. Policija je aktivirala vse pristojne enote, preverila objekte in začela preiskavo izvora sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana, lažna elektronska sporočila. Več ustanov je bilo zaradi varnostnih ukrepov začasno evakuiranih, preiskava pa se nadaljuje. Na jugu Libanona se stopnjujejo spopadi med izraelsko vojsko in Hezbolahom, pri čemer so v zadnjih napadih na obeh straneh padle nove žrtve. Izraelski zračni napadi so po navedbah libanonskih virov zahtevali več življenj, medtem ko Izrael poroča o smrtnih žrtvah svojih vojakov v spopadih na terenu. Razmere dodatno zaostrujejo politične izjave, med njimi pozivi k zaostritvi konflikta, mednarodna skupnost pa vse strani poziva k spoštovanju nedavnega dogovora o prekinitvi sovražnosti. Slovenski veleposlanik pri Združenih narodih Samuel Žbogar je na varnostnem svetu poudaril pomen večje vključenosti žensk v mirovne procese. Opozoril je, da ženske po svetu še vedno nosijo breme konfliktov in so premalo zastopane pri odločanju. Slovenija po njegovih besedah podpira mehanizme za večjo enakost in trajnejši mir, vključno z nacionalnimi akcijskimi načrti. Govorci so se strinjali, da je vključevanje žensk ključno za učinkovitejše in stabilnejše mirovne sporazume. Drugo etapo dirke po Švici je močno zaznamovala novica o padcu Urške Žigart, ki je tik pred ciljem grdo padla in si zlomila čeljust. Tadej Pogačar se je k partnerici odpravil takoj po etapi, na družbenih omrežjih pa je delil zapis: "Nazaj bo prišla še močnejša, hvala vsem za vso podporo, je prava borka." Njegov zapis je hitro pritegnil pozornost navijačev in dal vedeti, da kljub težki preizkušnji verjame v njen uspešni povratek na tekmovanja. Želimo vam prijetno popoldne tudi v naši družbi.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.

0: Dobri 10 čez 12, dobro dan, sončno in vroče bo danes do 34 namerimo popovdne, jutri tudi sončno, zjutraj okoli 17 čez dan že do 35 stopinj.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Pozdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred priključkom Logatec proti Kopru. Predmet na vozišču uvira promet na vipavski hitri cesti med priključkoma Vipava in Ajdovščina v smeri Italije. Predmet na vozišču tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Domžale proti prestolnici. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Zamude proti Ljubljani je 20 minut, proti Kopru 10. 10 minut pa krajša pot tudi na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami v obe smeri. Zastoj še na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Lucija-Strunjan. Zaradi kolesarske dirke bodo popolne zapore na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica-Zreče-Vojnik-Celje-Laško med 11. in 15. uro, popolna zapora središča Celja pa med 12. in 5. popovdne. Strpno prosim, če je še kak radar, pa dejte javiti na nič 80 13 0 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Kuhno, kuhno, pridi v kuhno.
6: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriska kuhna.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Kvalitetne zavese in senčila.
9: Moje okno. Moj okras.
8: lan-do.si.
10: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
11: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
12: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
13: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
14: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
15: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani. Kranju in Škofji Loki.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
5: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
15: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: ura dobrih 5 čez pol, temperature pa Mežica 27 stopinj, Kamnik 28, Brezovica in Slovenske Konjice 29, Ankaran 32. Do 34 se bo ogrelo danes, jutri ob soncu še več, zjutraj okoli 17, čez dan do 35.
1: Zmagaj, zmagaj, zmagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Pozdrav na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti pred galerijo Moste v smeri Karavank. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Zamude proti Ljubljani je 20 minut, proti Kopru 10. Za 10 minut se vam podaljša pot tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. In zaradi kolesarske dirke bo do popolne zapore na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica Zreče Vojnik Celje Laško med 11. in 15. uro, popolna zapora središča Celja pa danes med 12. in 5. popovdne. O zastojih zaporah nesrečah poročate na nič 80 13 nič 2.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu.
2: Kaj bo danes na meniju za nekaj sladkega? No, tole bi se res splačalo probati, če še niste. Nove napolitanke Loaker z okusom jagode. Res so dobre in je tile sadnji okusi polet sploh pašejo. No, in vem, da bo pasal tudi velik darilni paket izdelkov Loaker. A tam proti drugi uri popovdne vas bomo razvajali in posladkali. Takrat nekje malo proti drugi vas pokličem, povem eno trditev. Na vas pa je, da mi poveste, če tista trditev drži ali ne. Če mislite, da drži, odgovorite z jagoda. Če mislite, da ne drži, odgovorite z ne jagoda. Lažje ne gre. Prijave zbiram na 051 70 80 90 in ključno besedo jagoda hiter pišite, ker žrebam zelo kmalo.
0: Jagoda ali ne jagoda?
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
4: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Aktual. Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 €. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ekstra deviško oljčno olje Iliada 750 ml samo 8,25 €. Samo danes in jutri. Leclerc.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3,000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 €. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Stop! Ne.

0: Aktual. Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Regres ostaja zakonska pravica vseh zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi. Leto znaša najmanj 1481 evrov in 88 centov, v javnem sektorju 1630 evrov, delodajalci pa ga morajo splačati najpozneje do 1. julija. V nekaterih večjih podjetjih v jugovzhodni Sloveniji so zaposleni prejeli tudi precej višje zneske, med najvišjimi v Krki, Termah Krka in Gen Energiji. Delodajalcem, ki regresa ne izplačajo, grozijo globe do 20 tisoč evrov. Novomeški policisti preiskujejo drzno tatvino v dolini nemški vasi pri Trebnjem. Neznanec je iz odklenjenega vozila ukradel kuverto z 12 400 evri gotovine. Storilec je dejanje izkoristil v trenutku nepazljivosti lastnika, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil in iskanje osumljenca. Po aprilskem padcu zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se je zaupanje slovenskih potrošnikov junija drugi mesec zapored okrepilo. Kazalnik zaupanja je bil za 7% višji kot meseca maja. K izboljšanju so največ prispevala bolj optimistična pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi in finančnega položaja gospodinjstev, potrošniki pa so nekoliko bolj naklonjeni tudi večjim nakupom in varčevanju. Maroški nogometaš Ašraf Hakimi se bo v Franciji zagovarjal pred sodiščem zaradi obtožbe posilstva, ki naj bi se zgodilo februarja 2023. Francosko pritožbeno sodišče je potrdilo začetek sojenja, medtem ko igralec PSG-ja vse očitke zanika. Njegova obramba ustraja, da za obtožbe ni dovolj dokazov, Hakimi pa poudarja, da želi na sojenju prvič javno predstaviti svojo plat zgodbe. Več novic si lahko preberete na spletni strani svet24.si, mi pa bomo v vaši družbi ponovno čez eno uro.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Sončno in vroče popoldne pred nami, do 34 namerimo danes, jutri ob soncu še več, zjutraj sicer okoli 17, čez dan lahko tudi do 35.
8: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
7: Pozdrav na ceste. Zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti pred galerijo Moste v smeri Jesenic. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, zamude približno 15 minut. Za 10 minut se vam pot podaljša tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. V obe smeri gre še počasi na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Center. Popolne zapore zaradi kolesarske dirke pa na relaciji izreče Vojnik Celje Laško do 3 popovdne. Pametno se bo tudi izogniti Celju. Do 5 popovdne je središče mesta z okoliškimi ulicami popolnoma zaprto. Prosim za malo več strpnosti in srečno na poti. O zastojih, nesrečah, radarjih, obvozih poročate na 0813 0202.

0: drugo sve mi se.
1: Fučka mi se na aktualo, jo petek je dan, ko se nam naj bi fučkal, ampak tam do enih štirih še počakate, če ste v službi za vsak slučaj. A pol damo pa vse od sebe. Tudi živce.
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Sensual.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
3: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Stop, ne zamudi tega.
6: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2.fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic,

0: nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0830 33 99. Optika Sentina.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ostani še minuto na aktualu, no ostali bomo vsaj dve uri, da nas zdravimo in pozdravimo vikend. Vsak petek žuramo aktualovi galami od šestih naprej, tako da naberte se z družbo, da v naši družbi še malo nazdravite vikendu. Vroč bo danes, treba se bi hidrirati. Kaj boste zbrali, pa naj bo izbira čist vaša.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu.
2: Ta teden smo se res lepo igrali in sladkali z napolitankami Loa, ker spomladi so lansirali nove z okusem jagode, tako za idejo, ko boste naslednjič dobili obiske in želeli na mizo postaviti kaj sladkega, tele z jagodo bodo samo piko na i. Goste boste sigurno navdušili. No, pri nas na aktualu pa bomo navdušili tudi vas z velikim darilnim paketom Loa, ker še zadnjič ta teden. Telefone v roke, poslati jagoda na nič 517-80-90, pol pa počakati, da vas pokličem, povem trditev, vi pa, če je pravilna ali ne. Če boste mislili, da je, odgovorite z jagoda, če boste mislili, da ni, odgovorite z ne jagoda. Ključem čez približno 15 minut, tako da pišite jagoda na nič 517-80-90.
0: Jagoda ali ne jagoda.
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
4: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

Mrački na aktualu in fešta 3 minute čez pol drugo, sončno in vroče popoldne pred nami, do 34 se ogreje danes, jutri tudi sončno, zjutraj okoli 17 čez dan do 35. No, toplotna obremenitev se bo naslednjih dneh še stopnjevala, tako da prosim, pazite nase. Že trenutno imamo v Luciji in Laškem 30 stopin, v Ljubljani 31, Lendavi 32, na Letušu 29. Za volanom zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v zastoju med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, tako da prosim za reševalni pas in strpno. Prometna nesreča se je zgodila še na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču pri Ločici. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava proti Ljubljani. Zastoje imamo na Primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni v obe smeri ter od Vrhnike proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoznici pri priključku Center v obe smeri ter od Viča proti Brezovici, tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. No, zaradi kolesarske dirke pa so popolnoma zaprte ceste Frankolovo, Vojnik, Celje, Laško. Zaprto je tudi središče Celja z okoliškimi ulicami do 5. popoldne. Če je kje še kak radar, pa prosim, da varno sporočite na 08013 02.

v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu.
2: Še zadnjič ta teden, ko zašiba k vam domov velik darilni paket izdelkov Loacker, jagoda ali ne jagoda, to je vprašanje, če vam bo uspelo pravilno odgovoriti, pa tudi zdaj le zvemo na 1, 2, 3. Monika, živjo, kako ste?
3: V redu, v službi.
2: Krasno, pa verjetno imate čas, čvekat, hla.
3: Mam.
2: Odlično, Monika, želim vam veliko sreče pri današnji trditvi, če nas veliko poslušate, potem pravila že tako ali tako poznate, a ne?
3: Ja, če se strinjam ja jagoda, če se ne strinjam ne jagoda.
2: Točno to, vse veste, sam še pravilni odgovor rabiva. Trditev gre pa danes takole. Jagoda je tehnično gledano zelenjava.
3: Zelenjava? Uh-huh. Aba, ok, rečemo ne. Rečemo, da je sadje, 100% pa je ne. Ne jagoda.
2: Tako je, Monika, res je, jagoda spada pod sadje, kar pomeni, da je trditev nepravilna, kar pomeni, da je vaš odgovor pravilen. Čestitam, Monika, izdelek, oziroma paket, cel paket izdelkov Loacker pa je vaš, čestitke.
3: Hvala, lepa, lep dan še naprej.
2: O, z veseljem, hvala vam, da ste se prijavili. Čestitke tudi vsem tedenskim nagrajencem. Uživajte v malih sladkih trenutkih in seveda hvala Loackerju, da nas tako lepo crkljate in sladkate.
0: Jagoda ali ne jagoda?
4: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
5: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Obišite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
7: GVS. Največ za vašo varnost.
8: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: Samski?
13: Samska.
12: onaon.com.
14: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
15: Čas za registracijo avta?
16: Ja.
15: V produktu naredimo vse.
16: Ja.
15: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
16: Wow.
17: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
18: Vse na enem mestu.
19: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
8: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
10: Leclerc.
8: Ekstra deviško oljčno olje Iliada 750 ml samo 8,25 evra. Samo danes in jutri.
10: Leclerc.
8: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
11: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: Potem do poldneva z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
1: Živjo, dober dan, vroč, prvi aktualno poletni dan. Pozdrav poletju, kukrat še reč. Na aktualu imamo torej prvi poletni dan in nam se dogaja.
2: Sicer uradno bo v nedeljo, ampak ja, mi praznujemo že danes. Zvala sem zato, da imamo razlog za žuranje. Kako pač imamo mi drugače. Sicer pa 14:02, le 14:14. V glavno 14:02, Žana Trač povem.
3: Ok, prav, pa ga bom. Vaša želja, moj...
1: Vaša želja, moj okaz, ja.

poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktualu, praznujemo ga kmalu živo, preklopljen na aktual, ti že zdaj lahko vidite, tam je danes tako sanske oči. In cel kapanih limon, lahko tudi na velike limone vidite, vse se da pogledati, šibite na aktual TV. Kmalu živo tudi nastop našega znanilca poletja, Martin Žunc je že tukaj, plesavki, vroči, gasilki, prosim lepo, DJ-ja, klaviaturista, vse ima sabo. Ok, zdaj pa tam je, prosim, že v vremenu kakšno rečva, če ne mi je zabluzil čist.
1: Hvala lepa, sem včasih jim rekel melone, zdaj so pa pač limone,
0: kako se obrne. Sem jo videl, zakaj tako rečem, to je preklopil.
1: Okay, v tem trenutku, torej 6:30, imamo v Mežici, Žalcu, na Ravnah, na Koroškem in v Metliki 30 stopinj, v Radovljici, Škofji Loki in Domžalah 31, v Trebnjem in Lendavi stopinja več, v Ormožu, Zagorju in Savi, Zagorju ob Savi, v Piranu in Rušah pa 33, sicer pa večer bo nalašč za vse, ki radi malo podaljša.

0: Imamo dan, toplo, precej jasno in brez večjih vremenskih skrbi. No, razen vročine, to zna biti skrb. Po noči bomo namerili nekje med 13 in 20 stopinj. Jutri nas čaka vroč in sončen poletni dan s temperaturami do 34. Nedelja bo skoraj kopija jutrišnjega dne, sončna, vroča in brez posebnosti. Edin zna se zgoditi, da zvečer pa se najde tu in tam kakšna plohica.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Dragi aktualke, aktualovci v kolonah, mi smo z vami, z dobro muziko sam povemo, kam recimo se ne odpravljate ali pa če se le da, če znate kakšno hitrejšo pot ubrat, dejte jo. Imamo pa takole. Previdno ljubljanska južna obvoznica okvara tovornjaka. Na razcepu Kozarje je crkno iz Smeriviča proti Brezovici, tako da res previdno tam nastaja tudi zastoj. Pa imamo pa še posledice prometne nesreče v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem. Promet je oviran, zastoji na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, razdrto Postojna, Lesce Bled in zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca do Ravor Komande oziroma Ravor Komande do Postojne in še proti Ljubljani, mimo Logatca pa Vrhnike. Štajerska avtocesta, podobna situacija v obe smeri zastoja od Tepanja oziroma Dramelj mimo Slovenskih Konjic, na ljubljanski južni obvoznici pa v obe smeri od Viča oziroma Rudnika do Centra. To je to, kar pričam, da preverjam. Aha, imamo radarje, o bogi reveži, v tej vročini. Rjav Kedi v Novih Selih pri Kostelu, potem na Cigonci pri Slovenski Bistrici in na Colu pri Ajdovščini pri cestni bazi. Če je še kje, nič 80, 13, nič 2. Šno ledeno pijačo in provošte. Ne pa

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. V uradu predsednice republike so pojasnili, da je predstavnica urada predlagala, da se ohrani dosedanja praksa enega govorca, medtem ko predsednik koordinacij odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin pravi, da so odločitev o dveh govorcih v odboru sprejeli soglasno.
2: Jaz sem odprl razpravo, v tej razpravi je sodelovalo 6-7 kolegov, članov tega odbora. Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je pred današnjo razpravo voditeljev Evropske unije o predlogu dolgoročnega proračuna unije za obdobje 2028 do 2034 izrazil nasprotovanje dodatnemu zadolževanju Evropske unije. Skupaj s še nekaterimi drugimi voditelji se je zavzel za nižji obseg proračuna, kot predvideva trenutni predlog.

0: Danes živimo na aktualu, poletje začenjamo skupaj in preden skočimo kopalke, bomo še odganjali največjo možno nadlogo, ki se nas lahko dotakne v kopalkah.
1: Čak, da malo popije.
0: Ja, malo popije, ja, dobro, v redu. Mimo grede vam lahko povemo, da naslednja točka bo zelo, zelo peklensko vroča in nujno preklopte na aktualke, če se le da, če ne pa dete v avtu, vem, da ste mnogi v kolonah, do konca na glas, uživali boste tudi samo ob zvoku.
2: Zato sad spuštamo na temperaturu, malo je.
3: Ne zbog mene.
0: Samo vžik se lahko zgodi, bomo pa videli zakaj, povedali pa za vse, ker ne boste mogli to prek sluha slišati oziroma videti. Največja nadloga poletja so zate komarji ali meduze?
2: Toliko mrzim komarje, da bi dal meduzi, da ide po meni na frke.
0: A res?
2: Komarji,
0: Res,
2: pa še imamo veliki problem.
0: Tu tukaj v Ljubljani, kaj šele na morju, groza je. Torej ja,
4: kot ja, si slišal. Ja, ni pa kaj prevajati, komarji.
0: Se po moje skozi kluba.
4: Ja. Smo vsi, ja. Komarji definitivno bolj kot meduze. Ok, no jaz sem, ne vem, če si opazil, v drugom stanju.
0: Ni vinjena.
4: Nisem vinjena, ne, to je drugo stanje. V glavnem nosečka in sem jaz ravno v tej fazi, okrog hrane, mene zdaj res zanima, če bi moral ti celo poletje jesti samo eno stvar, eno jed, katera jed bi to bila?
2: Imam jedno odlično solucijo. To je lubenica,
4: ja?
2: Ali lubenica sa limonom.
1: Z limono?
0: Ok, jaz namaram lubenice, mogoče bi mi bila pa ta všeč.
4: Z limono, ja. Dobro. Ja.
2: Odlično. Prvo sem mislil, kao ne znam.
0: Ne limončelo, limona.
2: Preverjam.
4: A naredi kaj? A naredi boljši okus, ali kaj?
2: Da, prvo, uopće ti ne znaš ono šta će biti, ali kad probaš, onda nema nazad
4: više.
0: Evo, poletni recept.
1: Piši recept.
0: Lubenica z limono, simpel. To si pa še plante, da zapomnemo.
1: Zdaj smo šli v tok neke nenavadne vode, da vam viš malo tako ekstra vprašanje. Martin, če bi bil ti reševalec iz vode? Baywatch, a imamo ono muziko, viš, mi ne boš najdel. Skratka, če bi bil reševalec iz vode, koga bi rešil najprej? Zdaj pa si predstavljaj. Imaš v vodi telefon, imaš v vodi kitaro in imaš v vodi enega prijatelja v rdeči majčki.
0: Žano L. Vidmara, ne?
1: Jaz sem plavalka, mene ni treba rešovati.
2: Stvarno. Sad si mi pokvarila odgovor.
0: Ne se je ex-plavalka, bivša plavalka je. Ne
1: znam se tu dobar utopit, ne?
2: A ništa, gledaj, ti nisi u moru, onda je o Klemena, ćemo spet.
0: Hvala, Marti, hvala. Jaz se res plavam, kad sneta skira.
4: Torej, ne mene pa kitare žal.
0: Upam, da govoriš o pršutu. Če si že, se si razumela, ne se naramo povzema. Če si že omenila telefon, a poleti izdržiš lažje brez telefona ali brez klime?

0: Malo predugo razmišljam. Ja. Što se dogodilo sa mnom?
1: A kaj? Ma
0: ne, ne, telefon je svima već ono, znaš, ja, ovisnosti ja. To, ali definitivno bi bilo teže bez
2: klima. Ja. Bez klima. Okay, ja, mislim da je najbolj... Ampak najboljša kombinacija je pod klimo s telefonom v roki, a ne? Fantastično.
0: Moram se malo rešiti.
3: Ja. Tamara je noseča, da je upravičen.
1: Martin, punci sta ti pripravili posebno poletno navzkrižno zaslišanje.
3: Pazi, ne.
1: Bodo to ali, tako da, dragi moji punci, Martin je samo vajen, se pripravljen, se si se rodil pripravljen. Pa valjda, vzem se ga.
3: Rođeni spremni, ajmo. Žanti. Morje, Martin, morje ali bazen?
2: Morje. Morje. Ok. Vredno. Sončni vzhod ali sončni zahod?
0: Pretežko pitanje, stvarno. Ne, pa zahod prije.
2: Ok, sončni zahod, dobro.
0: Ovog drugog prespavljamo.
3: Sladoled.
1: Ja, sve to, ima nas.
2: Tudi mi, ja.
3: Sladoled ali palačinke?
0: Sladoled.
2: Ok.
1: Yes.
3: Palačinkam.
2: Jadrnica ali gliser?
0: Kako vi kažete, ja...
2: Jadrnica.
0: To je jadrilica.
3: Ja,
0: pravo. Tako, jadrilica je romantičnija, bolje.
2: In pol gledaš sončni zahod, da. Ne?
3: Ali pa vzhod.
2: Ja?
1: Ne, vzhod prespi, ker ni sam na jadrnici.
0: Ne uvijek, ali večino.
3: Ali je imam eno vprašanje, ki ga vem že naprej odgovor. Klima ali ventilator?
0: Odlično pitanje.
3: Izvrsno
0: pitanje. Klima ili ventilator? O tome razmišljam cijele noći. To bi ono pitanje u životu. Ajde klima.
3: Ajde klima.
2: To je skoraj kot biti ali ne biti. Ok, poletna romanca ali poletna avantura eno noć?
0: Romanca.
2: Romanca. Iz tega se boljše pesmi pišejo.
3: Plaža polna ljudi ali skriti zaliv, kjer ni nobenega?
0: Skriti za ljev.
2: Žana, ti se terim pripravljaš, sam praža.
0: Žana ima odlično.
3: Ventilator ali klima, ne pozabim.
2: Koktejl ali pivo?
0: A pivo.
2: A pivo se vreda. Dobro, pivo.
3: Zdaj pa še cel dan na plaži ali cel dan v senci? Se pravi, na plaži.
0: Plaži.
3: Brez sence.
0: Da.
2: Ok,
3: wow,
2: je
3: on zmore. On zmore veliko vročine.
2: On je, ano.
0: To je pedigre, pedigre.
2: Zdaj pa, pazi, Hrvaška ali Slovenija?
0: Aktualni.
1: Aktualni.
2: Tako pa izstopa.
1: Ok.
2: Se mislite, da bo zatrokeral?
1: Martin za predsednika oziroma za mednarodne odnose.
0: Može,
1: ne. Kdor zna, zna. Martin, ne bomo te več matrali s tem govorjenjem. Tu si zato, da preneseš glasbo v poletje, tako da odr je tvoj, Martin. Aktualovci, vi pa imate še zadnje sekunde, da prežgete Aktual TV. Na odru se Martinu pridružuje en velik gasilni aparat in to sploh ni najpomembneje. Zraven sta vroči gasilki. Ba jaz ta plesavki, ampak mi smo pustili presenetet. Slišali bomo njegov najnovejši hit Gori kuča!
4: Aktual. Live.

0: Martin Šunec, Gori Kuča, novi hit, hvala ti, Martin, srečno in lepo. Poletje ne dolgo traja, veliko morja in veliko romantičnih trenutkov.
1: Še gasilni aparat je samo prinesel.
0: Zakaj si zaljubljen v ta gasilni aparat?
1: Ker je ful dobar.
0: Zakaj si ga že pritisnila?
1: Bom pa preverila, kako deluje.
0: Okay. No,
2: Žana?
0: Ne vem jaz, kaj imate, v glavnem vas ste isto, kukorkoli že, vroče je in hvala, ne tako ostane do konca poletja.
3: Radio Aktual. PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
9: Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
15: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
18: Melatonina Medfast.
19: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
20: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
21: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
22: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
23: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
24: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
25: Za

0: evrov samo na ani.si.
1: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde, več novic pa najdete tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: poletni dan, 7 minut čez pol četrto, definitivno se potrjuje, da je tole pravi poletni dan, a ne Tamara?
1: Mislim, da bo še samo dodajal tale dan s svojimi čari in temperaturami predvsem. Recimo v tem trenutku ni pod 30 nikjer. Privalje, Velenje, Dravograd, Semič 30, Jesenice, Kamni, Grosuplje 31, Ivančna Gorica in Gornja Radgona 32 stopinj, v Kidričevem, Hrastniku, Portorožu, Lenartu, tam jih pa namerimo 33, sicer pa poletje, kot si že sama rekla, očitno nima namena popuščati. Pred nami je še ena zelo vroča noč in še bolj vroč jutrišnji dan. Temperature zjutraj je sicer ok, nekje med 14 in 20 stopinj, jutri bodo temperature segle tam, sega le od 31 do 35, iz pol ure na pol ure se dvigne vsaj za eno stopinjo, tista maksimalna dnevna temperatura jutrišnjega dne. Pozno popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta, v nedeljo bo vreme nekoliko bolj razgibano, no ponedeljek pa bo že spet bolj sončen.
0: Hvala lepa, Tami. Zdaj pa pogledamo še na ceste in z prometno-informacijskega centra se nam javljajo. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Zdravo.
2: Danes se iz informacijskega centra AMZS oglašam Jernej Martinc. Poglejmo najprej na naše avtoceste. Zelo zgoščen promet je na ljubljanske obvoznici, še posebej na južnem delu proti Dolenski. Tam izgubite okrog 40 minut. In na zahodni strani od Kosez proti Brezovici zamude je za 20 minut. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Logatcem in Brezovico dolg 25 minut. V obeh smereh je upočasnjen promet tudi skozi delovno zaporo pred Postojno, tam izgubite okrog 10 minut. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora izgubite 15 minut od Zadobrove do Domžal, nato pa pričakujte dobre pol ure zamude med Celjem in Slovenskimi Konicami. V smeri proti Ljubljani je zamude za 15 minut. Če boste za vikend iskali hladnejše kotičke, vas opozarjamo, da bo jutri etapa dirke po Sloveniji potekala po gorenjskih koncih od Kranja do Kranjske Gore. Zaprt bo tudi prelaz Vršič. Zaradi avtomobilistične dirke pa bo v soboto in nedeljo zapora ceste Novo mesto Metlika. Želimo vam varno vožnjo in lepo preživeti vikend.
0: Najlepše hvala in srečno tudi vam. Jaz pa dodam še radarje. V tem trenutku smo odkrili 3 na pomorski avtocesti pri počivališču Lormanje v smeri Maribora, pa v Radencih je en na Kerenčičevi in pa še v Sebeborcih postavljen pri mostu. Če slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, kakšna radarska ali policijska kontrola, pa seveda dobrodošli, da nam to čim prej sporočite na brezplačno 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Leclerc. Samo danes in jutri. Alpsko mleko 3,5 odstotkov mlečne maščobe. Samo 99 centov.
5: Leclerc.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z Eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
12: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
13: Upa!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Sledite svojim željam.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Zaradi SOS.
9: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
8: SOS.
9: Če radi zapojete na ves glas.
8: SOS.
9: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
8: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
12: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
11: Obiščite salone Škerjan ali Škerjan.com.
13: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem, je povedal predstavnik policije Stanko Vidovič.
2: Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili, v nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda enega ali drugega oškodovanca.
1: Civilna inicijativa Glas ljudstva poziva vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana naj nemudoma prekliče spremembo načina dela zdravnikov, češ da je ta slabo utemeljena in napačna. V zdravstvenem domu Ljubljana namreč poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil le administrativnemu delu, zagotavljajo pa, da se za paciente ne bo spremenilo nič. Pri Glasu ljudstva opozarjajo, da sklicevanje na boljšo organizacijo dela ali na obilico administrativnih opravil ne more upravičiti trajnega zmanjšanja dostopnosti pacientov do njihovega osebnega zdravnika. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je za Mariborom v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Naredite si lep petek, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: 4 minute čez četrto, dober dan proti vremenu. Pogledajmo.
4: Dobar dan. Je takole, zvečer bo precej jasno in seveda prijetno poletno. Temperature bodo nekje med 14 in 20 stopin, jutri čez dan pa precej sončno in vroče, se greje se nekje med 31 in 35 stopin proti večeru, pa lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna nevihta.
3: Hvala.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Lepo zdrav še na slovenske ceste in najprej gremo v Celje, kjer so zaprte številne ceste zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Tam so praktično obe smeri nastali dolgi zastoji, obvoz pa je po cesti Štore-Svetina-Jagoče. Kar se tiče te kolesarske dirke, gre namreč za 32. kolesarsko dirko po Sloveniji in današnja etapa poteka na relaciji Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Vojnik, Celje, Laško in tam seveda občasno potekajo popolne zapore. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar Komande do Postojne in potem proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Preselimo se še na Štajersko avtocesto, tam gre zelo počasi v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, pa na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Opazili pa ste tudi en radar v tem trenutku, to je bil Clio, čakal po Ohovem Gradcu pri gasilskem domu. Če slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, če imamo še kakšno radarsko policijsko kontrolo, pa seveda dobrodošli, da nam to poveste. Na brezplačno, 0800 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Petek je danes, dober dan, 19. juni in 11 minut čez četrto. Kjerkoli že smo in karkoli počnemo, mi danes slavimo prvi poletni dan. Tami, kaj vse smo že imeli v jutru?
2: Ja, danes smo imeli že kalipsote na vse zgodi zjutri, ki so poosebljeno poletje in ravno kar je tlele skor zažgal tale studio. Martin Žunec, še dobro, da je imel gasilni aparat sabo.
1: Ki smo ga testirali, uporabili in deluje. To je bilo res fino. Zdaj pa, če nam slučajno za kakšen odtenk zmanjka tist nek še dodaten občutek poletja, ga bomo pa zdaj našali v glasbenem dvoboju.
2: Ja.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Tami, prosim, če poveš, kaj imaš ti na svoji strani. Tami na svoji strani, ja veš.
2: Lepo. Drugače to, kar paše, okay. Koktejli. Oziroma koktelsi in leto nam počinje, že naslov praktično pove vse. Koktelsi so sinonim za poletne zabave, njihovi komadi pa redno spremljajo začetek dopustniške sezone. Pusti brige se, dani
1: veli su, a noči bajne. Hitri ritmi malo za zmigat boke, ampak to ne bo edina zadeva za zmigat boke.
2: Žaki, na tvoji strani.
1: Kalipso in skok v morje.
2: Žana se smeje, ker je slučajno izjutra prišel še en blast from the past, kako se reče, mati, jaz sem tlele malo čist.
1: Malo bi šel pometati, ker očitno smo kar na svinali, ko smo gorela kuča.
2: V glavnem, ja.
1: Kalipso, ena bolj priljubljenih slovenskih zabavnih skupin, s katero smo uživali tudi v današnjem jutru in smo se imeli zelo fajn, pesem je nastala za vse, ki komaj čakajo prve morske dogodivšine. Matjas, kje si zdaj, da skočaš?
2: No, če se mene vpraša, če se že poletje začenja, sem jaz za Matjasa in koktelse.
1: A ti bi miksa. Jaz pa, če je treba skočati v morje, ready!
2: Zdaj ste pa seveda aktualovci, vi na vrsti, vi povejte svoje, vse tja do ponedeljka zjutraj do 7 ure imate čas, da svoji najljubši date dovolj glasov.
1: Facebook, Instagram ali pa spletna stran, radioaktual.si.
4: Koktelsi.
2: Aha, sva že dva.
0: In
1: čaki,
0: aktualni.
1: Čaki. Ne zdaj pa vegant.
5: Ja.
1: Kaj smo zjutraj ugotovili, da je imel kdo največ glasov? Matja, so šti povedal?
4: Jaz ti povem, da je za, jaz mislim, da je bilo 114 glasov več za...
1: Za?
4: Doris Dragovič.
2: In za tek, jutranji tek.
1: Kam tečemo, kam tečemo?
4: Tek iz navade. Kam tečemo, Žana?
1: Gremo. Tek iz navike in Doris.
2: Teče po grlu, teče mi.

0: Aktual.
1: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
2: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono come da mi cuha la moja nonna. Dio mio.
2: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrijte sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: 3, 2, 1...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
14: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: In servus.
1: Odkad sam rekla ne.
0: Malo se popilo. Tole je petek na aktualu, minutka čez pol peto.
2: Poletni,
0: dan.
2: Poletni petek.
0: Izvolite,
2: ja, hvala lepa, Žanki. Takole, Šentjur, Mislinja, Vinica 30, Bohinjska Bistrica, Vrhnika, Dolenjske Toplice 31, Šetir, Šentjernej, Beltinci 32, Hajdina, Litija, Lucija, Pesnica in Dekani, tam pa namerimo 33 stopinj.
0: Sicer pa današnji večer je kot nalaz za vse, ki radi uživate v toplih poletnih večerih.
2: Po noči bomo imeli nekje med 14 in 20 stopinj, jutri bo sonce znova igralo glavno vlogo, temperature bodo nekje do 35 stopinj, v nedeljo bo popoldne nekoliko več oblačnosti, spet možnost ploh ali neviht in v ponedeljek mirno.
0: Mirno more, ok, hvala Tami.
3: Smakaj, smakaj, smakaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste in najprej gremo v Celje, kjer so zaprte številne ceste zaradi kolesarske dirke. Naprimer, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah oziroma Košnicah zaradi nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoji nastali, obvoz je pa po cesti Štore-Svetina-Jagoče. Kar se tiče počasne vožnje oziroma zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčama Tepanje in Zima, na Primorski avtocesti od razcepa Kozarja do Dragomera in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Potem pa imamo zelo počasno vožnjo tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, bel Clio, opaženo v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu, v Kranju ste ga opazili v Tenetišah in na Brdu pri Kranju pri gradu v smeri Kokrice. Če slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, kakšna radarska ali policijska kontrola, pa seveda dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.

Ura počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.

0: ko so se izgubili noč, potem je mogoče tudi kakšen nočejenček prišel. No. Mamice, otki, bodoči, starši, danes je zadnja priložnost. Na aktualu. Da se potegujemo za športni voziček Jules v vrednosti 400 evrov.
1: In kaj je najboljše, zmagovalca oziroma zmagovalko pokličemo zelo kmalu, že po 17. uri.
0: Uf, kar je že čez res dobrih 20 minut. Mm-hmm. Tako da hitro zdaj odgovorimo na vprašanje, zakaj bi bili ravno vi najboljši voznik otroškega vozička.
1: Se veste, kako gre, SMS ali glasovno sporočilo pošljete na 051 70 80 90.
0: Res jih je zdaj že kar nekaj prletel, tako da meni je bilo všeč recimo tole. Sem mama treh otrok, če znam krati voziti voziček, lovitski ro, odgovarjati na vprašanje, pa zakaj? Pol sem res pripravljena na vse. Petra z Novega mesta, čestitke, amen, kapo dol.
1: Res je. No, tale pa je očitno od izkušenega očeta. Voziček znam parkirati v najmanjši prostor pred trgovino, brez senzorjev in brez pomoči žene, je rekel Miha iz Velenja.
0: Drugač, to ima talent, ki ga marsikateri voznik avtomobila nima, če smo čisto iskreni.
1: Tako. No, če pa vozička še nimate ali razmišljate o novem, je zdaj pravi čas za obisk Baby centra.
0: Zdaj, v juniju ima športne vozičke znižane do 26%. Res je ogromna izbira za različne življenjske sloge, za sprehode po mestu, za izlete, za potovanja.
1: Od lahkih in kompaktnih do robustnejših modelov za malo bolj pustolovske poti.
0: Sam še par minut za sodelovanje. 051 70 80 90, ali SMS ali pa kar pokličte.
2: Voziček potrebuje voznika.
1: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktual. Dan veselih repkov v Mr. Petu Rudnik. Mr. Pet. Obiščite nas to soboto 20. junija in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evrov bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Poskrbeli bomo tudi za prav poseben spomin. Brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Ob nakupu nad 30 evrov pa vas čaka še kolo sreče s prikupnimi presenečenji. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.

0: Stop, ne zamudi tega.
1: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči trikrat dvojni ve fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
0: Ekstra deviško oljčno olje Iliada 750 ml samo 8,25 evra. Samo danes in jutri. Leclerc.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
0: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Treba je ločiti med konkretnimi podatki, ki so jasni in dobri, in anketnimi odgovori. Je zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD komentiral predsednik Gibanja Svoboda in prejšnji predsednik vlade Robert Golob. Zatrdil je, da si za dvig konkurenčnosti s svojim programom prizadevajo tudi v Svobodi.
2: Smo se pa na podlagi teh pogovorov, ki smo jih imeli z makroekonomisti, tudi odločili še pred volitvami, da pripravimo program AS, konkurenčna in uspešna Slovenija. Zakaj? Ker smo si zastavili za cilj ravno državo, ki je tudi po teh lestvicah na prvem mestu, to je Singapur. In pripravili smo ukrepe, ki bi jih izvajali in ki jih bomo tudi promovirali v naslednjih mesecih, na kakšen način zrasti v primeru gospodarske konkurenčnosti.
1: Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer in kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzultarne zaščite, so ob današnji predstavitvi aplikacije poudarili na zunanjem ministrstvu. Prek aplikacije, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko državljani kadarkoli preverijo stopnjo tveganja za potovanja v posamezno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Lorenz Pitti iz Nove Zelandije je dobil tretjo etapo dirke po Sloveniji od Maribora do Celja in še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Ekipa Red Bull je ves dan nadzorovala potek dirke, Pitti pa je prevlado potrdil z drugim etapnim slavjem na letošnji preizkušnji. Konec tedna sledita odločilni etapi, v soboto bo na sporedu kraljevska etapa s slovitim vzponom na Vršič, v nedeljo pa še zaključna etapa od Litije do Novega mesta. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep petek še naprej.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: 4 minute čas 17. Dobro.
9: Kakšen preobrat.
8: Ja,
9: zdaj imam čist nekaj drugega piše kot prejšnje napovedi tekom dneva.
8: Kje bo sneg?
9: O, ja.
8: Predarci.
9: Uni, ja. Uni, ki imate klimo, ki padajo kakšne kapljice z nje, vi boste imeli padavine, ostali pa. Zvečer bo večinoma jasno in zelo teplo, po noči bodo temperature nekje med 14 in 20 stopinj.

0: Pri sončno do 35, edin pozno popovdne lahko, poleg tistih, ki imate klimo s kapljicami, nastane na severu še kakšna nevihta.
1: Uf, ok, to je ta promrat, ne?
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Lep pozdrav še na Slovenske ceste. Sporočili ste, da je promet oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul. Tam zdaj nastaja zastoj. Enaka zgodba pa torej zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčama Tepanje in Zima. Zamuda tam nekje do pol ure oziroma celo do 40 minut. V smeri Maribora je promet oviran oziroma promet ovira še nesreča pred predorom Pletovarje. Kar se tiče zastojev na Primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do Dragomera in na Ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenjski. Potem pa še vse vzporedne ceste in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Se Bled in Celje Laško. Radarji v Bodoncih oziroma Bodoncih pri Vagi, v Moščancih ste ga opazili pri mostu, v Kranju je postavljen v Tenetišah, pa na Brdu pri Kranju pri Gradu v smeri Kokrice in Bel Klio na Šujici pri Polhovem Gradcu na avtobusni postaji. Če je slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, kakšen zastoj, kakšna radarska policijska kontrola, dobrodošli, da nam to sporočite na 0880 13 02.

0: aktualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop and roll.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. 10:05 in tale pop and roll se bo prav kmalu prevesil v eno fantastično dogajanje, ki traja vse tja od 6 do 8 ure, najglasnejša galama na svetu. Bomo tudi v današnji galami prepevali same hite.
1: Med drugim zdaj lahko že malo pokukate na Facebook, pa mislim, da že tam lahko zapišete kakšno svojo glasbeno željo, sicer pa novi fosili in srebrna krila prihajajo, še prej pa... Tudi Ivan Zak, zdaj če se že ogrevamo, dajmo se tako, kot je treba.
2: Ja, glede na to, da je bil prej Martin Žunec, s tem, da gori kuča tukaj,
1: ja.
2: Mislim, da tale pesem je vzrok in posledica. Vroče je preden zagori in vroče je pol, ko že pogasimo.
1: Re, stami, s čim pa ti gasiš?
2: Z najboljšo glasbo na aktualu. V glavnem, galama v nadaljevanju, da je Nina Anita že nestrpno čakata vse vaše vedno fantastične predloge.
1: Tako, petek, današnji prvi poletni dan na aktualu, delamo točno tako, kot je treba, po predpisih in s tem občutkom. Gremo.
2: Pa še nekaj lepega naredimo pri tem, nekoga pokličemo in razveselimo. V vrednosti 400 evrov.
1: Voziček kliče,
2: ja.
1: Zelo kmalo.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Na kopanje v Laško. Termano Laško.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Primož, Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
5: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
6: Izkoristite predsezonske popuste.
7: Kvalitetne zavese in senčila.
8: Moje okno, moj okras.
7: lan-do.si.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo v Tuš.
10: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
12: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
13: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
14: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
15: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
16: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
17: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Band, ki je imel svoje spone in pace, novi fosili skupaj s srebrnimi krili, 3 minute pred 5:30 in za dobra stara vremena. A smo mogoče zato, da
1: naredimo boljše čase?
0: Še boljše. Pa pa imamo preveriti, kako. Takole.
2: Voziček potrebuje voznika. Na aktualno.
0: Kličemo. Dajmo, kar zavrteti telefonsko številko in poskusiti srečo.
3: Lep pozdrav, tukaj Pop & Rolovci, z aktuala kličemo.
0: Živjo!
4: Živjo!
3: Kdo pa je tukaj?
4: Ja, Anja, na tej strani.
3: Anja, čau, živjo! Anja, zdaj sicer ni še vse dobljeno, ne, tale džul se vam zelo, zelo nasmiha, ampak zdaj, ker je tole, tam je najbolj doma v baby centru, sploh trenutno, ki se pripravlja, podobno kot vi, tam je kaj vse narabimo mi v danje, no, preden mogoče dobi džulsa v voziček.
1: Ja, Anja mora sam povedati, kdo in zakaj je najboljši voznik otroških vozičkov. Jaz mislim, da tlele ne izpostavi sebe, ampak koga?
4: Ja, to pa je zagotovo moja hčerka Zala.
3: Zakaj?
4: Zala otroke.
1: Ja?
4: Zakaj? Zato, ker ima neizmerno rada otroke vse manjše od sebe.
1: Ja.
4: Predvsem tudi dojenčke. In to ona vedno hitro izkoristi priložnost, da ukrade kakemu staršu pač poznanega. Se vrne potem.
0: Kako lepo.
4: Malo si sposodi, pa potem vrne. In tako da se zdaj neizmerno veseli, da tudi še sestrco.
3: Če jih pa res vrne, pol vam pa moramo povedati, da bo zdaj le tudi sestrico vozila v novem Džulsovem vozičku iz baby centra vrednosti 400 evrov.
4: Super. Ja, najlepša hvala vam pa baby centru.
1: Ja, pa vaših hčerki Zali predvsem.
3: Naj jo to obdobje ne mine, a ne?
4: Mami, daj prijavi. Ja. Mami prijavi, ovo je bilo iz njene strani, tako da drugače, verjetno jaz ne bi odločila sama.
3: No, no, ko bomo podeljevali še kak avto, pa jo kar poslušte.
4: Ja.
3: Ni problema, to pa ne bo kradla.
4: Ja, ja.
3: Anja, uživajte in veliko srečnih nasmejanih džuls kilometrov.
4: O, hvala lepa.
0: Čau.
1: Čau, čau.
4: Hvala, adio.
2: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Zlatka Daniela in Marte Neman. 3 minutke čez pol šesto, dobro dan.
1: Dobar dan. In da je zelo vroč dan. Včeraj na Koroškem, recimo v tem trenutku, pa tudi v Laškem in Dravogrodu, in Metliki 30, v Naklem in Ivančni Gorici 31, v Trebnjem in Ljutomeru 32, v Dornavi, Hrastniku, Sečovljah, Rušah in Brtokih pa 33 stopinj. Če imate radi poletje brez kompliciranja, prihaja popoln vikend, sam pač ne komplicirati. No? Zvečer bo prijetno toplo, po noči pa bomo imeli nekje od 13 do 20 stopinj, jutri bo sončno vroče s temperaturami do 34 stopinj. Sobota ostaja sončna in vroča nedelja. Pa bo popovdne nekoliko več. Mogoče bo kaj padal.
0: Ali tudi kaj? Kdo?
1: Dajmo se pustiti. Odprte možnosti.
0: Smo se zdaj naučili. Popoln vikend, če namo komplicirali.
1: Tako.
0: Ok, zmenjeno. Brez komplikacij pa ne, žal ne gre zdaj le v tem trenutku na slovenskih cestah, ker je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul. Tam zdaj že nastajajo zastoji, zaprt pa je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčama Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut, pa zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarja do Dragomera, na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center in na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Celje, Laško. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, ste opazili 4 radarje v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, radar tudi v Lemerju pri gasilskem domu, pa v Bodoncih pri Vagi in v Moščancih pri Mostu. Če je slučajno kje še kakšen, radarska policijska seveda, pa dobrodošli, da nam to sporočite. Na nič 80 13 nič 2.

0: Kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Sensual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi mek, sitko kul?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
10: GVS. Največ za vašo varnost.
11: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
7: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Čas za registracijo avta?
13: Ja.
12: V produktu naredimo vse.
13: Ja.
12: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
13: Wow.
14: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
15: Vse na enem mestu.
16: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
17: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah, 24. junija. Žan Serčič, 25. junija. Marko Škugor, vstopnice Eventim in Petrol.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
20: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
21: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
22: Aktual.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: In vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Pri vgradnji IR sistema Ecosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
4: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

Spartan, dragi aktualovci, srče galamovci, srče aktualovci, dragi galamovci, najglasnejša publika, najbolj živahna publika, najbolj vesela publika, najbolj galamastična publika. Dobar dan in dobrodošli. Danes še uživo iz osrednjega belo-zelenega studija, a že jutri v Radečah, ko 20. ure galamimo skupaj s Sašo Lendero in z Magnifikom in smo skupaj na tradicionalnem splavanjenju. Tako da, evo, današnji petek je v bistvu samo uvertura in uvod vse tisto, kar nas čaka že jutri, pa kar nas čaka recimo naslednji teden, v četrtek, ko gremo skupaj praznično za 35 let naše prelepe domovine na Uršljo goro. Dobar dan in dobrodošli, z vami Dan on the mic in pa Kipa in Mami Gošte, ter seveda glasba, ritem, ki ga vi izberete, dragi aktualovci, srče galamovci. Torej, tudi danes klik na našo spletno stran oziroma za naš Facebook profil, zapišite glasbeno željo, zapišite čestitko, objavite kakšno fotografijo, kje ste, kje preživljate te vroče poletne dneve, ta vroč poletni popoldan petkov. Seveda želim, da niste v kakšni gneči, če pa ste, pa samo glasba, še bolj na glas, radio, naj dela, naj drži ritem, pa bo vse skupaj lepše in lažje. Ali pa morda tako kot naš zvesti poslušalec Boštjan, dobite idejo in preko AI-ja obladate, dodelate, remiksirate fotografijo, ki je objavljena na našem Facebook profilu. Torej, to je to za uvod. Se klikamo, se pišemo, se beremo. Za začetek pa ona, ki bo z nami v četrtek, ko gremo na Uršljo goro za 35 let naše preljube domovine. Ene izmed gosti. Laško, gremo v hribe. Nika Zorjan.

vsi. Ena, dve in tri, Nika Zorjan, z nami si ti. In to v četrtek, ko gremo skupaj na Uršljo goro, 9.30 ura, pa do 14.00, seveda brez stopnine, z bogatim kulturno-umetniškim programom, Laško, gremo v hribe. In vreme bo fantastično, družba bo izjemna, razgled bo nenadkriljiv in kaj ne rečem, praznično bo. Tako da, dragi aktualovci, srčni galamovci, vsi, ki boste z nami na Uršli gori ta četrtek, vzemite sabo zastavo, vzemite sabo nekaj slovenskega, da podoživimo ta trenutek 35 let naše najlepše domovine. Sicer pa še enkrat dobro dan in dobrodošli, tole je Aktualova galama, kot vsak petek, tudi ta petek, tudi v tem vročem poletju. Poletje je kar švihnilo, kar naenkrat vročine 30+, in zato osvežitev z najboljšo glasbo, z galamastičnimi ritmi, seveda pride prav. Skupaj bomo uživali tudi jutri v Radečah, kjer bo že tradicionalno splavarjenje, kot sem že rekel, po 20 uri, brez stopnine, magnifiko, naša prijateljica Saša Saškalendero in pa seveda vaša najljubša galama. Se vidimo, se zabavamo, se družimo, danes pa seveda klikamo na naš Facebook profil, kjer sva z mami gošte. Kašen like, vedno dobrodošel, glasbena želja pa še bolj dobrodošla, samo zapisati in klikniti, pošli in je to to. Gremo dalje z glasbo, čisto z ogrevene, 11 minut po 18. ura, še enkrat dobro dan in dobrodošli zamudniki in zamudnice. Gre pa za pesem iz zlatih 90-ih let, kajti malo prej so mi najni sodelavci iz DJ Time povedali, da je za parter z njihov nostalgičen spektakel, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bodo gosti Karma, kjer bodo gostje Bastino, Miran Rudan in pa seveda DJ Time, pa bojo gosti tudi iti, na voljo samo še 10 vstopnic in še te samo na spletni strani odiseja.si. In če že obujamo spomine, časih je prav lepo obujati, leva ena taka nostalgiča iz 90-ih let, velika uspešnica skupine iti, da ti nisem bila dovoljna. V tokratni galami, uživo in galamastično.

0: Aktual. Nakopanje v Laško, termano Laško. Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
3: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
11: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
10: Benosi Rudnik, hitro.
11: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.

0: samo na ani.si.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Avtotehna Vis na Celovški 228.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.
7: Saša Lendero. Mandolina.

Gremo vsi. Ena in edina vredna bodoča predsednica Republike Slovenije, ko se odloči za kandidaturo, naša Saša Saš Kalendero, ki je bila z nami tudi Laško gremo v hribe in sedaj bo z nami jutri od 20. ure dalje, ko se družimo, ko se veselimo, ko skupaj galamimo na splavarjenju Radeče 2026, splavarjenje tradicionalne prireditev, brez stopnine in res specialnimi gosti. Torej še enkrat Magnifico, Saša Lendero in pa vaša najljubša aktualova galama. Sedaj pa čas, da preverimo, kakšna je situacija z vašimi glasbenimi željami, čestitkami, pozdravi. Še vedno je priložnost, kajti do 20 ure smo skupaj, da zapišete, katera je tista pesem, ki vam poboža dušo in telo v današnjem vročem petkovem popoldnevu, katera je tista pesem, ki vas pripravi za sončen poletni vikend in ne nazadnje, ki vas pripravi tudi za jutrešnje splavarjenje po 20 uri v Radečah. Ok, Suzana je že zapisala, hej, moja najljubša voditelja Anita in Dejan, prava sončka, s pozitivno energijo ostanita takšna še naprej. Ker imam jutri rojstni dan in ker je kralj Dražen Zečić, Zeko moj najljubši pevec, bi rada slišala njegovo odlično pesem. Če ga že jutri ne bo mogla slišati v živo, uživajta in na vam čim hitreje mine čas ob odlični glasbi. Pozdrav sem, Suzana. Suzana, naj se praznuje, ne samo jutri, tudi danes. V bistvu, če dobro pomislimo, vsak dan, dober dan, ki je dan, je praznovanje.

Naš prijatelj, legendarni Dražen Zečič, je njegova velika uspešica, ki povzroči nemir v duši, ki povzroči, da se objamemo, da zibamo kot Jadransko morje, levo, desno, gor in dol, če življenje ponovno priložnost mi da. To je Galama, aktualova Galama, uživa kot vsak petek, tudi ta petek, minuto do pol ure, oziroma 18:29 minut. Z vami Dejano doma, ekipe Mami Gošte in dobrodošli, dragi aktualovci, srčni galamovci, ki uživate v teh dveh urah glasbe po vašem izboru. Klik, klik, naša Facebook stran, zapišite, kaj se želite slišati, katera je tista pesem, ki vam prikliče na smešek, na lica, ki vam polepša večer, ki vas pripravi na prihajajoči vikend. Hvala tudi za vse lajke, za vse pohvale, recimo Tanja zapisala, lepo zdrav obema, prosila bi za Tanjo Žagar. Urška je tudi z nami, pozdravček, jaz bi pa Tanjo Žagar in poklanjam jo vsem mojim družinskim članom, možu, sinu, hčerki, snahi, zetu in vnukom. Neskončno hvaležna sem, da so moje

Opa, naša Tanja Žagar in pa pesem z globokim sporočilom. Hvala, ker si ob meni ti. To je Galama in glasbene želje, vaše glasbene želje, dragi aktualovci, srčni galamovci, so tukaj do 20. ure. Klik, klik na našo Facebook stran zapisati, tako kot je Uroš zapisal, Dan in Anita, dober dan. Mi smo še kar pod vtisom Vodic in pa Cmc festivala, kjer je bilo božansko. Bi pa tokrat želel pesem od Martine. Pesem bi želel posvetiti vsem aktualovcem, še posebej pa tistim, ki smo bili v Vodicah. Res vrhunski nastop Martine, lep petko večer. Hvala, Uroš, ker si se spomnil. Naša sodelavka Martina žarela je v tem sobotnem večeru, tisti sobotni noči, festivalski noči v Vodicah in verjamem, da je lepo predstavljala celotno ekipo aktuala, lepo predstavljala našo domovino Slovenijo. In evo, prisluhnimo sedaj naši Martini.

Naša energična Martina, obraz našega radia, obraz našega jutra, glas tas našega jutra in pa našega radia in pesem iz festivala Cmc iz Vodic. Prejšnji teden je blestela na odru, potem pa že od ponedeljka dalje blestela v jutru na aktualu in tako bo tudi naslednji teden. In z nami bo Martina tudi v četrtek 25. Ko gremo skupaj, torej četrtek 25. junija, ko nam sledi tretja zabava, Laško, gremo v hribe, ko so z nami tudi Niko Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje in ko obeležimo 35 let naše prelepe, čudovite domovine. 9.30 ura Uršlja gora, pa do 14. seveda brez vstupnine. Naprej gremo s glasbenimi željami, čestitkami in pozdravi, zato smo tukaj, zato se družimo vsak petek med 18 in 20 uro, že skoraj da 12 let. Maxi je tudi z nami in je zapisal, da si želi Ivano Kovač.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot, bolje slišati, bolje živeti.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
10: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Čas za registracijo avta?
13: Ja.
12: V produktu naredimo vse.
13: Ja.
12: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
13: Wow.
14: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
15: Vse na enem mestu.
16: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
17: Citroen.
18: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
19: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
20: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
19: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
21: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
22: Spet sem ure bedel včeraj.
23: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
24: Melatonina Medfast.
25: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
26: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
27: Zmagajte z nami!
26: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
28: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
29: Ca.
30: Dejan on the mic in Anita.
31: Dejan on the mic in Anita.
30: Aktualova galama.

Fall v Pariz in jutri balon pristane v Radečah, kjer imamo splavarjenje po 20 uri, kjer bo Galama, kjer bo Magnifico, kjer bo Saša, Saš Kalendero, kjer bo Galamovci, kjer bodo aktualovci, kjer bo najboljša volja, kjer bo največja, najboljša energija in pa en takšen res izjemen poleten večer, poletna noč, pa verjetno tudi poletno jutro. Tako da vabljeni od 20 ure dalje, dobrodošli, brez topnine, galamimo na polno. Bam, bam. Ni pa to edina stvar, kamor gremo skupaj. V soboto, torej to soboto, torej jutri, res Radeče, potem pa v četrtek, tretja zabava. Gremo skupaj na Uršljo goro, Laško, gremo v hribe, Nika Zorjan, Mina Rudan, Vedri muzikantje, Martina, Izak Palma, v glavnem, pa seveda vi, dragi aktualovci in galamovci. In to še ni vse, kar zaznamovati se je treba. 23. juli, slovenska noč na Krku, takrat bo prvič galama poleg in bo zagotovo galamastično. Ok, gremo dalje z muziko. Danes je z nami Boštjan, ponovno se je lepo poigral, pogledajte si, kakšno sliko je ustvaril. Zapis je pa takšen, spet je tu Petek in Galama, ki jo vodita Anita in pa Dan. Jaz bi pa imel, seveda, izjemen izbor. Ena mojih najljubših, še vedno. Miran Rudan, Na nebo.

eni in edini Miran Rudan. Če ga ne bi imeli, bi se ga verjetno morali izmisliti in velika, skoraj da že ponaredela uspešica Na nebo, ki jo bomo zagotovo slišali in prepevali na Uršli gori, ko bomo pozdravili, praznovali 35 let naše prelepe domovine in seveda imeli tretjo zabavo, Laško, Gremo v hribe, Nika Zora, Miran Rudan, Vedri muzikantje in pa seveda tudi vaša aktualova galama. Tako da vabljeni 9.30 ura pa do 14 ure, vreme bo, vzdušje bo, brez stopnine je, tako da to je to. Bo pa v tem trenutku tudi eden največkrat zaželjenih na naših frekvencah. Ana je zapisala in potem vas je še ena cela kupica, samo da zajamem sapo. Ramiz, Darja, Marinka, Marica, Željko, Monja, Romanda in pa Marjan. Za začetek, vse vemo, Zdravko, Škende.

0: partner aktualne galame sporoča: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
5: Galamo, galamo, galamo, delamo, galamo in počasi, počasi vstopamo v drugi del, drugo uro našega galamastičnega druženja, ki vsak petek med 18 in 20 uro poskrbi za hitrejši utrip srca in seveda tudi za spolnitev vaših glasbenih želja. Čestiti in pozdravo. Še vedno ste seveda vabljeni, da zapišete svojo na našo Facebook stran, pa še kakšen like zraven, pa smo vsi veseli. Še bolj bodo pa veseli vsi tisti, ki bodo sedaj prisluhnili sporočilu našega partnerja Ekosen, specialista za IR ogrevanje. Namreč Zelo pomembno obvestilo. Izognite se jesenskemu kaosu in si ogrevanje uredite že sedaj. Povsem brez stroška vgradnje. Namreč ob naročilu vsaj 4 IR panelov Ekosen vam samo še do konca meseca Ekosen podari celotno strokovno montažo sistema. Predlagamo, da kliknete na njihovo spletno stran ekosen.si in si pridobite brezplačen izračun. Znali vam bodo tudi svetovati, kakšen bo vaš prihranek, kaj je treba urediti in potem boste seveda brez skrbi z enim bremenom manj, kar se tiče stroškovnika, vstopili v jesen in pa zimo. Tako da ekosen.si, strokovnjak za IR ogrevanje, lahko jih pa tudi pokličete 0830 10 ali pa pišete na info@ekosen.si. Tako da, evo, poskrbite, imajo pa tudi na Facebook strani kar nekaj pričevanj, video pričevanj objavljenih uporabnikov IR panelov in se splača pogledati. Morda prepoznate kakšno zgodbo, se vidite kje in potem izkoristite to priložnost, ki se vam v tem trenutku ponuja. Tako, četrtek je v bistvu bolj in manj izovinka, čeprav je danes petek, pa je potem sobota, nedela, ampak se imamo pred praznično vzdušje, naslednji teden vse bo mnogo hitreje minilo. In v četrtek gremo na Uršlja goro, 9.30 ura do 14. ure, da se začuti Slovenija v našem srcu, da skupaj zapojemo, se poveselimo in podružimo. Gremo skupaj na Uršlja goro. Tretji dogodek, Laško gremo v hribe in z nami bo tudi Miran Rudan. In ena njegovih, meni zelo srčnih pesmi, ki jo premalo krat slišimo, ampak danes jo bomo. 100 000 let v Galamiji.

Vsako gremo v hribe in z nami bo tudi Miran Rudan. In ena njegovih meni zelo srčnih pesmi, ki jo premalo krat slišimo, ampak danes jo bomo. 100 tisoč let v Galamiji.

19 in 3 minute, Galama, druge del, druga ura, z vami Dejan doma, ekipa ima mi gošte in v tem trenutku tudi Miran Mirči Rudan, ki bo z nami na tretji zabavi, Laško gremo v hribe, ki bo v četrtek na Uršli gori 9.30 ure dalje. Lepo vabljeni, da preživimo skupaj praznik Slovenije, praznik naše prelepe domovine. Naprej z vašimi čestitkami in pozdravi, Roksi je z nami, ki je napisal še vedno zaljubljena v enega in edinega kralja roka Željka Bebka. Komaj čakam na september, da ga vidim ponovno v živo. In bo. In tudi ta njegova je še vedno fantastična. Da čim hitreje mine čas do septembra.

legendarni Željko Bebek. Glamimo naprej, čas nas priganja. In evo, Jasmina je z nami, ki je napisala: lepo zdrav, da je Nina Nita iz našega čudovitega mesta ob Dravi, Maribora. Lepo delamo, klima dela, rabimo malo glasbene spodbude, nekateri se odpravljamo na morje jutri. Janja in Stane, srečno pot in krasno letovanje. Zaželela bi vsem poslušalcem, da čim prej okusite sladkosti dopusta ali na morju doma v hribih. Zato prosim, Luko, Basija, lep začetek konca tedna, želim vsem, je napisala Jasmina.

Za poletje 2026 za ritme je poskrbel Luka Basi, za dobro druščino pa poskrbi vsak petek, tudi ta petek, tudi preko poletja, vaša najljubša aktualova galama. In ja, v zadnji uri smo, v zadnji uri nas čaka še obilica fantastične glasbe, izjemen glasbeni izbor ponovno iz vaše strani, tako da evo, hitimo naprej, Alex je z nami, čau Dan in Anita, za uvod v vroče poletje bi prosil za eno odlično pesem od skupine Nočni skop, ki se prav prileže v teh vročih sončnih dneh, pa lepe pozdrave iz Krasa.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
5: Wow, gremo po nakupi.
6: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
7: Na pico!
5: Jaz bom pad taj.
7: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
6: Ja,
8: Kratohvil Leclerc.
9: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
13: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
14: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Kupijo nova Pikasi.
16: Vse za šolo v paketu.
17: Po seznamu vaše šole.
15: Kupijo nova Pikasi.
16: Že 30 let.
18: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
19: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat. Vlom.do.

0: Samo na ani.si.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne! Rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

0: Aktual.
1: Vse povsod ljubezen.
2: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.
3: Tudi to je res, Singalama se nadaljuje, glasbene želje, čestitke in pozdravi. Počasi gremo v finale našega druženja. Vesna je z nami, ki je napisala: pozdravljena Anita in Dejan v tem vremenu, ki ga obožujem, bi prosila za Marka Škugarja. Hvala, Vesna.

In njegova medgalaktična uspešica, tako velika, da jo je slišal tudi Jason Statham, in ko je na zadnje snemal na Hrvaškem in so iskali, temu se reče, dvojnika, je seveda prva izbira bil ravno Marko Škugor, ampak več o tem si preberite v specialni izdaji Svet 24, Marko Škugor, Jason Statham in pa prigode, galamastične prigode po Hrvaški. Mi pa gremo dalje z galamo, 7 minut do pol 8 ura, Darja je z nami, ki je napisala pozdrav na ždeni na nitev tem toplem popodnevu. Bi imeli glasbeno željo, Nina Badrič, Mahava iz Rogaške Slatine, Darja in Natalija, ter super ekipa ste za dobro glasbo. Seveda, ker imamo najboljše poslušalce, najboljše galamastične poslušalce in aktualovce.

izjemna Nina Badrič v Galami, v tokratni Galami, na ta petek 19. julija z letico 2026, ko marsikdo že razmišlja o počitnicah, o dopustu ali pa se že celo pakira in se tja odpravlja v prihodnjih dneh. Ampak tisti, ki pa se ne, pa ste vabljeni, da se nam pridružite na splavarjenju, ki bo jutri v Radečah, Galama, Saša Lendero, Magnifico, 20 ure dalje, brez stopnine. Pam, Radeče, že tradicionalno in tradicionalno je že Galama del tega kulturno-umetniškega dogodka. In v bistvu, če malo pomislim, pred leti je tam z nami bil tudi Dražen Zečič, ki je ravno v tem trenutku ponovno z nami, kajti Patrik je napisal Živjo jazbi glasbeno željo Dražena Zečiča za Dana in Lariso, ki danes praznujeta peto obletnico poroke.

0: Aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

Pred nami je rubrika Tri v vrsto, naša tradicionalna klasična rubrika, v kateri se zasukajo, zavrtijo tri pesmi od začetka do konca, brez prekinitve. In če gremo od zadaj, za Zdravka, Škendra, Žaklina, Jasmina, Marija, Mara, Zorica, Dalida, Lorena, Nedelka, Terezija, Džeki, Božo, Sonja, Marjan in pa Romanda. Klaudija pa zapisala, pozdravljeni galamovci, Klaudija tukaj, pozdravljam družino Danico, Tona, Denisa in vse ostale sorodnike v Sloveniji. V tej vročini si želim vinograd od Grdevičev in Mejašev. In potem imamo še Nejo, ki si je zaželela za sebe in pa za mamico, da bosta bolj uživala skupaj Jakov Jozinovič. In tako, tri pesmi od začetka brez prekinitve. Na 3, 2 in 1.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let.
8: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
12: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
11: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
12: Barjans. Tradicija čistega.
13: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
14: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
15: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
16: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
17: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
18: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
19: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
20: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
19: Pohitite, količine so omejene.
21: SOS.
22: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
21: SOS.
22: Če radi zapojete na ves glas.
21: SOS.
22: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
21: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
23: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
24: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
25: Sledite svojim željam.
26: Parti na verandi. Aktualova. Galama.

časovnica je neusmiljena in prišli smo do konca še enega galamastičnega druženja. Hvala za vso ljubezen, za vso energijo, dragi aktualovci, dragi srčni galamovci in za osvežitev spomina. Jutri smo skupaj v Radečah, splavarjenje 2026, aktualova galama, Saša Lendero, Magnifico, po 20 uri, brez topline. In ker imamo radi svojo domovino, ker se radi družimo, ker gremo radi v hribe na razgled, pa po dobro voljo. Tretja zabava, gremo v hribe skupaj s pivovarno Laško in Nika Zorjan, Mira Rudan, Vedri muzikante, torej. Četrtek, 9.30 ure dalje, Uršlja gora, brez topnine, tretja zabava, Laško, gremo v hribe, tam bo tudi galama. Julija pa gremo na Krk, slovenska noč na Krku, tudi z galamo. Down on the mic, kje pa je mami gošte, sem bila vaša dva gostitelja. Čez nekaj trenutkov vas zapelje Nina, vse slovensko radijsko veselico. In se slišimo, se družimo naslednji teden v istem času na istem mestu. Še prej pa jasno na Uršli gori.

0: Če slušalke najdem. 20 nič nič je.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
0: Hej, živijo dragi naši pumparji in pumparke. Ja, zunaj je še beli dan, se pa bo počasi spustila tema, noč ima svojo moč in takrat na, že prej na plano pridemo pumparji in pumparke. Zdaj pa eno pomembno obvestilo. Ja, petek je. Čas za štart vse slovenske radijske veselice. Po večini smo šiht za ta teden že obdelali. Zihar se vam je tekom delovnih dni naredil kakšen problem ali pa težava. Tako da zdaj, ki imamo alarm. Ok, zdaj odpihnemo vse težave in skrbi in šumpamo. Tako, to je že štart koncovične vse slovenske radijske veselice. Ne samo to, da pumpamo preko radijskih valov, nocoj, pred pol ure sva se slišala z dičkom delovnih dni naredil kakšen problem ali pa težava, tako da zdaj, ki imamo alarm. Ok, zdaj odpihnemo vse težave in skrbi in šumpamo. Tako, to je že štart koncovične vse slovenske.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: Ja, mi je všeč zapis naših mojih kolegov, sodelavcev na Facebook profilu Petkove pumpe. Alarm za petkovo pumpo! Točno od tega trenutka pa vse tja do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, šopamo seveda na muziko po vašem izboru, samo slovensko, samo poskočno, vam serviramo. Jaz sem ravno kar, v bistvu zdaj gledam na Facebook profil Petkove pumpe. Bravo Viki, Gašpar, Erik, Špelca, Maxi, to ste prvi, ki ste se nam oglasili na naš Facebook profil. Le glejte, da se boste tudi vsi ostali, ki nocoj pumpate z nami, sicer pa jaz sem vedno najbolj vesela, če se opogumite in pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Se mi zdi, da je dovolj govorjenja za začetek nocojšnje petkove pumpe. Gremo!

čakaj, kje boste tale petkovo večer z musko petkove pumpe? Dajte nam to povedati. Sicer pa ne pozabite, nocoj rabite samo hladno pijačo in pa družbo ta prava.

0: Ja, velik nocoj na začetku petkove pumpe poudarjamo na pumpo, na banano. Posebej pa poudarjamo na Uršljo goro. Gremo, opa, ne v soboto, res ne v soboto, ampak na prazničen četrtkov dan 25. junija. Pozdravljam zdaj na Uršljo goro Nejca in pa ostalo kompanijo. Dobro se pripravite. Se mi zdi, da bo tista noč še pred Uršljo goro tudi brez spanja. A, Nejc? Za šmartinčane, ki balirajo, je tale.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: skladba skupine Kingston, To noč ne spimo. Ja, okrog vas pa že nocojšnja nova epizoda vse slovenske radijske veselice. Nina, bom z vami do polnoči. DJ Boštjan vas čaka v Radečah, kjer se tudi nocoj pumpa. Kje ste pa vi? Kaj pa počnete?
1: Evo, pozdravljeni, javljamo se z Vrbja, kjer nas zdravljamo na prvo rojenko mojega brata Aljaža in mamice Klare. Želeli bi pa glasbeno željo od skaterja Bela Roža. Oh. Hvala lepa in
0: čestitke, čestitke, naj bo mala pumparka.

prva runda skupine Scatter v nocojšnji petkovi pumpi. Sem prepričana, da jo bomo še slišali. A sicer pa nocoj v petkovi pumpi tudi kar nekaj glasbenih novosti. Danes popovdan sem dobila novo skladbo ansambla Dar. Jo poslušamo tudi pumpari.

Lep poletni dan. Urška si je tole zaželela. A da ne boste slučajno zmedeni v četrtek 25. junija, nič na morje, morje bo počakalo, ne bo pa počakal tretji pohod Laško gremo v hribe, v četrtek se namreč dobimo na Uršli gori. Ja, jer ne, prinesem tudi nekaj novih majic, petkove pumpe.

No, kje, na katerem travniku imate nocoj piknik s petkovo pumpo? Ja, nekje na kranskem koncu pravi Anže, da ga imajo in bi naslednjo glasbeno željo Modri Jane s tabo res.

0: tabo res rad. Že je tole petkova pumpa, Nina sem nocoj z vami, 031-666-444. To je cifra naše telefonske tajnice, kamor nam lahko sporočite glasbeno željo, kakšne pozdrave, kakšno sporočilo ali pa se nam oglasite na Facebook profil petkove pumpe, tam lahko dodate tudi kakšno fotko, ne jo sam pošiljati zasebno, čeprav ste plušni, pa kakorkoli človek obrne.
1: Ja, zdravo, tule bi pa imel za tamlajše pumpare, za Nežo, Emo, pa za Nika, enega Brankota, ko moja same petke v šoli. Ajde, hvala, ajde čo.
0: Tromba za same petke. Branko, Branko, Branko, spit si ga na sanko. Ok, Branko prihaja v nadaljevanju, sem pa dan že omenila, da so nam darovci poslali čist novo skladbo, ki jo v ponedeljek popoldan premierno predstavijo na Veseljako, ampak, ja, Nina ne bila Nina, ne, če ne bi prej že kaj zavrtela. Zapliši z mano, naj ta noč bo najna. Ok, to je samo en delček nove skladbe ansambla Dario, pa boste predpremierno nocoj v celoti slišali vse slovenski radijski veselici.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Žive pumpari in pumparke, Branko!
3: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

sem z ene obale dobila hiter posnetek, kako se pleše že na ritme petkove pumpe. Jaz bi zdaj, draga družba, na vašem mestu sam zamenjala plesavca. Si naš narodni heroj. In šopaj dalje.

0: Odlično je vedeti, da ste v odlični družbi na fajn lokaciji. Sicer pa ne pozabiti, če ste blizu Radeč, pa tudi če ste daleč, če imate čas, da greste na terensko petkovo pumpo, na splavarjanje v Radeče, tam vas čaka DJ Boštjan.
1: Največ.

Matjaš in Gašpar so se tudi zaželeli tole Marcino, fanti so nekje za šankom, čin čin, na zdrave pumparji. Vidim sporočilo družbe pumparjev, s katerimi se bom jutri družila najprej na enem takšnem slavnostnem dogodku, a ne, pol pa veselica. Pozdrav na Zlato polje fantom, ki se pripravljajo za jutrišnjo prireditev ob 30. obletnici športnega društva. Se vidimo, dobro se pripravite. Pjačo dajte na hladno.

Bili resnik, skladba z Bogom, Še dober dan vam lahko rečem, glede na to, da ni še tema zuna. Je pa tole že petkova pumpa, čist prehiter gre čas nocojšnjega druženja. Pazi zdaj to, Tanja Žaga.

0: poletje je najin čas. Valerijo z Kozjanskega moramo še pozdraviti. Pravi, da...
1: Še delamo na vrtu,
0: ja.
1: Zdaj je prav fajn zunaj, ker ni vroče več.
0: Ja, bomo vročico te noči še delali pumparji.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petra Pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Hej, hej, pumpari, pumparke, nocoj pumpamo na terenu, na splavarjanju v Radečah, tam je DJ Boštjan, čakamo tudi njegov klic z terena, ko bo seveda to možno, sicer pa veliko bomo na terenu, še preden jo bomo mahnili kaj na morje, ja, ne pozabiti, v četrtek na prazničen dan jo mahnemo tudi pumpari na tretji letošnji pohod Laško gremo v hribe. Naša lokacija bo Uršla gora, oskrbnik Nejci in ostalo osebje nas že komaj čaka. Sicer pa moramo povedati, da bo Uršla gora pomembna tudi zato, ker bodo tam deležni tretjega izziva naši kandidati Laško glasbenega poligona. To bo za njih zelo pomemben nastop, kajte ja, lahko bo ravno od tega nastopa odvisno, ali jih bo podpeljala na veliki oder festivala Laško pivo in cvetje. Na Uršli gori se nam bodo tako predstavili aktualova kandidata Gino Marino in Samantha Kunšt in pa Veseljakova kandidata, ansambl Vrabci in pa dvojčici. Na nanosu so se fantastično odrezali Vipavski kvintet in Hmel Boysi, pa Jacksoni in Kiki Fly in na Uršli gori bodo z nami tudi predstavniki Laškega, ki bodo seveda zelo, zelo vneto spremljali ta 10-minutni nastop, kot ga bodo imeli na voljo naši kandidati in jaz verjamem, da jih boste tudi vi, če jih imate radi, če jih poznate, prišli podpret. Torej na Uršlo goro v četrtek!
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: želje v petkovi pumpi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Jo zapišete ali pa nas pokličete na 031-666-444. Tako kot tale.
1: Drago in Alenka bi rada, jaz ne moram vode pit. Hvala, živijo družba.
0: Enako. Pumpa.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit.
2: Pa kdo ne more vode

0: Mama Pumpa, kaj že rečemo?
1: Šopaj, popaj!
0: Fehtarji, fehtarji so tik za ovinkom, so že tu.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: smo Pumpar in Pumparke. 19. junij, jaz upam, da ste že dodobra dojeli, da je samo še 3 dni šole.
1: Jaz bežu prot doli, a hotel sem jo videl spet.
0: A da ne bomo spet ob koncu poletja govorili plestenjakove besede, poletje je prekratko, poletje se je zares začelo, spište eno fantastično zgodbo.

so, z njimi se je danes na aktualu začelo poletje. Mala parka. Tak, ne gledamo na uri nakazalca, pumpar in pumparke, ja, pogledamo tam samo ene dve minutki pred polnočjo. Ok, hvala, Kalipso, Nina, stop. Stop, zdaj pa gledam sporočilo, Aljaževo sporočilo. Hvala, Aljaž, ja, danes je 15 let, odkar je za Maurico odšel, nikoli pozabljen, tudi v petkovi pum.

0: Aj, če mi kdo reče, da ni v četrtek bil z nami na Uršli gori.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: In z nami na Uršlje gori ne bodo samo ti glasbeniki, za katere ste slišali. Zdaj ne pozabiti, z nami tudi štirje kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Aktualova kandidata Samanta Kunšt in Gino Marino in Veseljakova kandidata ansambl Vrabci in pa dvojčici. Pozor, na Uršlji gori bosta z nami tudi Martina Švab in pa Izak Palma, ki nam bo otvoril tretje druženje na pohodu Laško gremo v hribe, slovensko himno.

Tole pa je čisto nova, sveža skladba združene Martine Švab in Izaka Palma, ki jo bosta v živo zapela tudi na odru Uršle gore. Pravi Jani na našem Facebook profilu, gremo v četrtek vsi na Uršlo goro po majico petkove pompe. Jani, kaj jih bom prinesla, več tisoč? Joj, ne bo šlo. Ne me skoč krošvat za majico. Ja, to je to.

nocoj ugotavljam, da jaz čist premalo hodam v gostilne in to zraven našega studija. A me klicala aktualova Žana, prav Nina smo v Martinčku. A ja, kje pa je to? Ja, kle nekje zraven studija. Bravo, aktualova ekipa, fantastično je slišati, da podpirajo petkovo pumpo in jo poslušajo. Naša mami, Tami, Matija, Žana, pozdrav tudi tebi, Matic. Oh, zdaj pa še paše, a ne, ko se malo

Ja, ja, ne gre brez Fektorja v petkovi pumpi. Čestitke jim za sinočne križanke. A so pa bili tale trenutek še posebej za aktualovo družino voditeljev Žano, Matijasa, Tamaro in njenega Matica. Ja, čestitke še enkrat Matijasu za rojstnodnevni dan včeraj. Ne vem, zdaj, prejšnji teden so aktualovci prišli z morja, meni se zdi Matijas kar mal zaljubljen. Sej prav. Naj drži in naj se spiše lepa morska zgodba. Ko smo že ravno pri tem relaksu, buš številka 2 se nam oglaša tale petkov večer. Janez Nejc in pa Nina so na poti domov iz Splita. Tromba za nje in za vse potnike na relaksovem busu številka 2. Srečno do cilja!

0: Ja. Eni se resno že zibajo kje na kakšni barki, drugi se zibajo na busu, tretji se pozibavajo recimo od... Ni zakaj, Janez Škerlakov.
1: Dobar dan, jaz bi pa slišal eno od Jozefa, kaka ritka, lepo zdrav.
0: Ja, ja, res se čut, da je poletje tu. Le kake ritke majo.

0: Petkova pumpa ima poslanstvo vsak petek tudi okrog tega, da miga, razmiga vaše ritke. Oglaste se nam, kaj, z vašo glasbeno željo, nič 316-666-444, ok,
1: tukaj kdo je? Tukaj smo Vid, Ambrož, Šana, Peter, Katarina, malo ga žuramo, malo ga pijemo in sedaj bi se prilegal en vesolj. Hvala lepa.
0: Tudi vam, čin čin na zdravje, vesolj.

0: goro na tretji letošnji pohod, Laško, gremo v hribe. Ker sem dejala, da prinesem tudi nekaj novih majic, petkova pumpa, jaja, ste se usuli. Če na Facebook profil napišete, pridem na Uršlo goro in bi majico petkove pumpe, bomo izbrali ene par in se na odru Uršle gore zadrl. Če boste res z nami, jo dobite. Drago, se vidimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: slišimo čim bolj množično vriskati v četrtek, na prazničen četrtek na Uršli gori. Lahko da pade rekord po številu pohodnikov in pohodnic. Do zdaj ga drži lansko letna menina.
1: Dobar dan, sem gasilec pobegal oziroma skopra. Danes smo zaključili z usposabljanjem za poklicne gasilce, to in to je sta generacija, pa bi si želeli eno gasilsko himno 27. generacije, gasilec sem. Hvala in lep pozdrav, nasvidenje.
0: Jo, to je bila pa malo narobe, ne nasvidenje, ampak na pomoč.

0: Ja, prihodni teden, prihodni petek bomo pumpali v živo na terenu z gasilci in gasilkami. Petkovo pumpo namreč vabi PGD za Gradec.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpar in pumparke, Nina sem nocoj z vami. Dajte se nam oglasiti, če se še niste, lahko na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Moja soimenjakinja, kolegica sodelovka Nina je poskrbela za njo, sicer pa dobrodošli tudi sklici, cifra telefonskega odzivnika, tajnice je...
3: Petkova pumpa! Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Nocoj sem vam že obljubljala pred premiero nove skladbe ansambla Dar. Skladbo predstavljajo v ponedeljek popoldan na Veseljako. Novi dragi pumpari in pumparke pa boste zdaj imeli to čast...

Ansambla, dar objemi, zavrti, poljubi ali ne vem kaj še vse, a pa še zraven se bodo fantje odločili, kako je naslov skladbe v ponedeljek, ko pridejo na veseljaka. Hvala, Ansambl Dar! Domči je tole in hočem polko nazaj! Petkova.

0: Fantastična energija prihaja tudi tale petkov večer z druge strani radijskih valov. Bravo naši pumpari in pumparke, da vas čim bolj množično vidim na prazničen četrtek na Uršli. Mitja
1: Pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
0: Gati.

0: večer je, a smo vas že malo kužali. In a ste že dojeli, da to ni več čas za probleme, za težave, pač pa samo za pozitivno energijo.
1: Lepo zdrav, tule veseli dobjanski pjevi, igramo odbojko, želimo si pa eno dobro musko Dejana Vunjaka. Lepo zdrav.
0: Tudi vam, nocoj bo lušno.

0: Ok, čin čin na zdravje naši pumpari in pumparke. Ja, ja, zdaj pa še bolj, z vsako minuto bolj dobivamo občutek, da je res fantastično, tudi na drugi strani radijskih valov. Sploh nisem dvomila, tudi sama presepne, da nocoj ne bi bilo lušno tudi stole. Ok, v tem tednu je ogledala luč sveta, jaz spadam na domačo musko. Jaz ne bi bila jaz, če si ne bi kar drznila poklica zdaj v tem trenutku. Evo potrebuješ, ki z nami uživo na drugi strani telefona. Eva, živjo!
1: Ojla, ojla, nisem dvomila, da nisi ti taka fasa, da bi se mi dopisala do.
0: Eva, dej povej, kaj ti pomeni, da v petkovi pumpi zavrtimo, jaz spadam na domačo musko.
1: Ej, meni se zdi, da je petkova pumpa pa glih ta prava klientela za tale moj komad, tako da top. Če bo ljudje začutili to domačo musko v tem komadu, bom zelo vesela.
0: No, ampak sej v bistvu v teh prvih dneh, odkar je šla ta pesem, si po moje dobila fantastične odzive. Ne vem, sej tudi midve sva se slišale pravzaprav kaj drugi, a prvi dan po izidu skladbe, pa sem ti rekla, joj, Eva, muzika je res fajn.
1: Ja, lej, če imaš take ljudi okoli sebe, pa take domače ljudi, ki to tudi poslušajo, s katerimi se jaz tudi ful dobro razumem, je valjda dobro vzdušje, tako da sem ful vesela.
0: Eva, dej povej, na Brezovci praviš, da si, a si že danes izvajala tole pesem na odru?
1: Ej, ne bom lagala.
0: Ja?
1: 10 minut nazaj sem jo prvič v življenju v živo zapela.
0: Ok, to si zasluži trombo. Eva, pozdravi Čuke, pozdravi ostalo družbo, hvala ti za tale glasbeni izdelek in padi še naprej na domačo musko.
1: Enako Nina, tudi ti je.
0: Hvala, Eva, potrebuješ prvič premierno v petkovi pumpi, jaz padam na domačo musko.

0: Pe Eva potrebuješ. Sem vesela, res sem vesela, ko si takole vzamem na hitrco, res na hitrco, čas pokličem glasbenike, rečem Nina z Petkove pumpe, a gremo v živo v eter in res sem vesela, dragi naši glasbeniki, da ste vsakič za. Ok, marsikaj, na marsikaj se pada, kdo tudi na kakšno dobro mrko.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Don Mantoni Bento, petkovi pumpi, dobra mrka. Nad sedet, petko večerje, gremo migat.
1: Zdravo, Nino. Telemirna pesem za nas kmete je Šmartnega v Rožni dolini.
0: Ja?
1: Kozare si lažo delamo, si da skuramo. In to bi naj bila ena od slaka. Sem veseli kletar.
0: Wow.
1: Hvala lepa. Pozdravljeni.
0: Ni, zakaj naši pridni

0: Ok, draga družba, še vemo, kje nocoj pumpamo na terenu. Na splavarjenju v Radečah in tam se nam zdaj uživo oglaša kolega DJ Boštjan.
1: Boško. Ti pa v Radečah, kakor se mi slišel na poved, jaz po studiju, kako pa to zmaštavljam.
0: Ja, ampak drugače sem jaz v Radečah, ti že prejšnji teden pripravljala teren. Kakšen pa je teren?
1: Trd.
0: To imamo radi, da je trdo, pa na poskok.
1: Tako, točno.
0: Ja, čakaj, zdaj si mi pa zmedil. Daj nekaj govorno, ker sem zgubila vprašanje.
1: V glavnem, fajn, lej, slavarine v Radečah, zaštartaj smo. Veš, itak se že povedala, kdo je še z mano.
0: Ja.
1: Pogum so ravno kar zdaj na odru, fant je z moje fare, tako da dvigajo atmosfero, tako kam je s pumpo. Moj pride še dama in je servus. Še kaj povem, pijače imamo, jedačo imamo,
0: ja,
1: Radeče, da nas migajo do...
0: Tist podatek je pa res zelo, zelo, zelo pomemben. Ta teden je bila direktorca tamkajšnjega turistično-rekreacijsko-informacijskega tako naprej centra, skratka Mary, v našem studiju je rekla, da je vse za stojn, stopnine ni. To je zelo važen, Boško.
1: Itak, da ni v stopnine, pa za stojnšno porabno je plesišče in veceje.
0: Bravo, ampak vroče pa je, ne? Vroče pa je.
1: Je vroho, okay. Se veš, ne na kamor pridemo mi spupo, itak vroče, tudi
0: ja,
1: je minus. Ne?
0: Je pa še bolj vroče. Ne smemo pozabiti omen, Boštjan, me sprašujejo, kdaj greš pa ti kaj z nami v hribe? Ba je v četrtek, imaš cajt?
1: Ja, kje si pa mene najdla pa hribe zdaj?
0: In vse tiho je bilo. Ok, greva k petku. Ker
1: ja,
0: v petek pa si z gasilci in gasilkami.
1: Točno, spet naši zvesti, gostitelji PGD Zagrade.
0: Ja.
1: Tam bo z nami še ensambl Petra Finka, gasilke, gasilci. Super zadeva, super zabava, tako kot se zagre s pumpo.
0: Daj, da te še nekaj vprašam. Imaš danes na sebi novo majco?
1: Ja, veš, da imam.
0: Ja, raztrgal ti jo bojo.
1: Ne, veš kaj, kurt pa znaš. Ni se dosti
0: roč. DJ Boštjan, evo, polupčki mi vse. Pumpar je, fajn, da šopajte do jutra. Mi dva zdajva pa zdaj še tisto, kar nama gre običajno slabo, uživo pa dost boljš. 3, 2, 1.
1: Da, 1.
0: Šopaj! Popaj!

0: Pumpo v Radečah, rabimo pauzo, rabimo mečkam pauze, pol po kratki pauzi, pa... No, kje ste, firpci? Brajde, prihajajo vse slovensko radijsko veselico, skoraj da smo že na polovici nocojšnjega druženja, če se nam še niste oglasili, kaj hudiča pa čakate? Facebook profil Petkove pumpe ali pa še bolj bi vesela bom, če pokličete na 031-666-444.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke, Nina sem z vami. Oj, če nimate ta trenutek presep kakšnega hladanga, pol pa tudi ne vem. Ok, pazi zdaj, en bo nekaj povedal.
2: Ej, ajmo Slovenci!
3: Be

Željo po brajdah. Alenka pravi, naj damo trombo za njihovega Tomaža, ker je največji pumpar med pumparji. Ja, če ga v četrtek ne bo na Uršli gori, polje mejhen med pumparji. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, tu je Miško.

0: pop. Ti si moj sonček. Tole je verzija skladbe z letnico 2026. Pravzaprav je šla pred nekaj dnevi. Ne pozabiti pumpari in pumparke. Sonček bo tudi v četrtek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
2: Ja, in že nocoja, z nocojšno pumpo se ogrevamo za pumpanje v hribih. Tretjič v letošnji sezoni, torej na prazničen četrtek na Uršli gori, ne samo, da bodo z nami našteti glasbeniki Nika Zorjan, Miran Rudan, vrli muzikanti. Z nami bodo tudi kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bodo ansambl Vrabci in pa Dvojčici. Pridite jih podpreti, od njihovega 10-minutnega nastopa bo lahko odvisno, ali jih bo ta pot pripeljala na veliki odr festivala Laško pivo in cvetje. Sicer pa z nami na Uršli gori tudi Izak Palma in pa Martina Švapno. Izak Palma pa bo tisti, ki bo začel naše druženje v hribih slovensko himno, kar bo tudi fantastično slišati, kako Argentinec zapoje slovensko himno. Ja, nocoj je na nek način posebna petkova pumpa, tudi zato, ker se pravzaprav

0: Že po malem s tem vikendom začenjajo počitnice, po večini imate šolske obveznosti že pod streho. Tromba za vse tiste, ki jih imate, za tiste, ki pa ne, pa verjamem, da bodo trije šolski dnevi letošnjega šolskega leta hitro, hitro minili. Zdaj pa, a ja, da ne pozabim, kam lahko pokličete.
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Andrej mi malce prej lepisal, da prehiter povemo cifro, kam lahko pokličete. Torej, 031-666-444. Zdaj pa, dragi pumpari in pumparke, pozor! Spet je čas v petkovi pumpi za glasbeno novost, za premiero. Tule sta z danes izdano novo skladbo. Rebeka Dremelj in Domen Kumar, daj mi...

0: glasbenih premier, novih glasbenih poslastic. Tole sta bila Rebeka Dremal in Domen Kumar. Daj mi noč.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Ja, čakate, čakate, številni s svojimi glasbenimi željami. Naslednjo bomo poslali na Dolensko. Sem takoj pomislila, če rečem, da pridem na čevapčiče, no ali pa kaj drugega, kakšno vratovino spečeno na to novo ogle, bojo rekli, oj Nina, se že toliko časa hodeš. Za oglarje v sloganje pošiljamo slako na pev, pozdrav tebi, Sandi in vsem ostalim, bravo.
1: Nino Cestnik Pavlič.

0: Se še beli dan, brez skrbi, nikamor se vam še ne mudi, tudi tep, Sandi, ne, čeprav imaš jutr šiht. Okay, jaz sem vesela, v zloganje smo zdaj poslali tega slaka, tromba za tamkajšnje oglarje. Se spomnim, da ste s petkovo pumpo prižgali kopo, a ne pa niti ne vem, koliko časa je to nazaj. Dan ste zaključili. Bravo za 3 tone ogla. Okej, kriv za vse laži, kdo bi tole?
1: Živjo, Jerneja pri telefonu, bi pa rada slišala kriv za vse laži od Babilona. Čau.
0: O, gremo v tiste dobre stare čase z muzikom.

0: ne pozabiti, nocoj pumpamo tudi na terenu, na splavarjenju v Radečah vas čaka DJ Boštjan. Prihodni petek pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. V četrtek pa se pumparji srečamo na Uršli gori. Ja, paste, kako je tale hotel povedati, da bi komarja, katero glasbeno željo bi...
1: Pičila me je ena stvar.
0: Tisto, katerega je pičila ena stvar.
2: V

če se pomalem lahko pripravimo tudi na komarje na poti na Uršlo goro. V četrtek na prazničen dan, ko se zgodi tretji pohod Laško, gremo v hribe. Res pester program nas čaka na Uršli gori. Z nami bodo vrli muzikanti in Nika Zorja. Na Uršli gori v četrtek z nami tudi Miran Rudan. In pa seveda štirje kandidati, Laško glasbeni poligon. Jaz vam že kar zdaj povem, dragi pumperi in pumperke, nikar ne prihajajte na drkani na Uršlo goro, ker nas bo ogromno in bo treba čakati za kozarec hladnega. Ja? Vse to nam pa je po malem jasno, a ne? Nika Zorjan, ja, dame imajo prednost. Rojena, da mi je lepo, tudi na Uršli gori.

0: Ta trenutek vam želimo v petkovi pompi pričarati glasbene momente tretjega letošnjega pohoda Laško gremo v hribe, ki se nam približuje. V četrtek se bo zgodil na Uršli gori, ob 10:00 na Mizak Palma zapoje slovensko himno, med drugim z nami tudi Miran Rudan.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: V

0: Miran Rudan, ne pozabi tu četrtek z nami na Uršli gori. Kar nekaj nagrad bomo podelili med vas, tudi Elan, Nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Tako da vas res želimo prepričati, da bo najboljša izbira v petek, četrtek, Uršla gora.
1: Ne, da ne bi poslušal te pumpe, ko je prva liga.

Matjaž si je tole zaželel, klate že te tvoje pegice. Ja, gledam Facebook profil Petkove pumpe, Jan pravi, da ga je včeraj pekal na Krku, drugač pa Čižiči tudi nocoj pumpajo z nami, bravo. Hvala Helena z tamkajšnjega vašega dopusta, ja seveda z Krka. PGD Šmihel pri Žužemberku, naj vam rata veselica.

Kaj pa bo jutri? Ja. Jutri bo sobota, vroča, sončna, poletna sobota. Usodna za marsikateri, da, zagotovo. A berem sporočilo Jožice, pravi nekaj barvam, verjetno se bom oženila s penzlom. Bi pa uno, ta zelena dežela. Viktori so tule, živo pupari puparke!

0: Rožica si je tole zaželela, zelena dežela. Ja, marsikdo jo bo tekom prihajajočega vikenda mahnil ven z te zelene dežele na jug. Že proti počitniški destinaciji. Srečno in spište kakšno lepo, lepo zgodbo poletja 2026.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.
0: In Luka Basi za Niko Urško in Klaro.

0: Štajerska vasi v petkovi pompi je skrito v raju. A kje je tale petkov večer vaš raj? Ja, mogoče je doma, kje je za šankom, kje je na poti, kje je v gmajni, no, kje je?
1: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
0: Saška Lendero prihaja v nadaljevanju v petkovo pumpo, še prej pa ja, poslušamo telefonski klic, v katerem je ta glasbena želja, telefonski klic, ki bo izjemen, res, res, po malem nas bo vrgu narit.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Hej, hej, živjo pumpari, pumparke, Nina sem nocoj z vami, v tem trenutku pa tudi petkova pumpa v živo na terenu, na splavarjanju v Radečah, tam vas čaka DJ Boštjan, ki bo točno čez teden dni pumpal z gasilci in gasilkami PGD za Gradec.
3: Šopaj, popaj!
0: Šopamo in ne glede na uri na kazalca, doskrat sem že slišala, da res mladina ustraja v petkih zvečer vse do polnoči in moram da prav trombo tistim staršem, ki dovolite, da so v petkih tako dolg časa po konci, no je pa tudi res, da zdaj že trkajo po malem počitnice na vrata. Zdaj pa glasbena želja za Saško Lendero sama doma. Mislim, bravo.
4: Zdravo, Irina, tu lahko eno Saško, to noč sem sama doma, se boče k meni bi šla, ulala.
0: Ulala, bravo, naša mala pumparka. Bravo.

A tole si je zaželela najmlajša pumparka, ki je nocoj poklicala v oddajo in to nekaj minut pred 23. Bravo, bravo. Če je ona, poloh tudi vi. Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Pa tudi, če ste v Kristus

0: opleta temu.
1: Takole, ja, smo družba, dobro, mi bi pa radi, en jodl avtomat, najlepša hvala, nasvidenje.
0: Ja, če pa kaj, je pa fajn, da se v petek zvečer tudi malo afnamo.

0: Adi Gamsi. A veste kaj, dragi moji pumpari in pumparke, zdaj gremo počasi v zadnjo uro našega današnjega druženja. Mem pa še en valček, res mi paše. V bistvu si bom zdaj vzela čas za glasbeno željo, sam nisem čist prepričana za ktero.
1: Lunca z neba zasijala, skupaj šla bova mi.
0: Tako da, dajte vi meni zdajle malo pomagati, meni po eni strani paše Slakova lunca, po drugi strani mi pa pašejo fehtarji. Zdaj pa ne vem, kaj zares v celoti zavrteti, tako da ta prvi, ki pokliče našo telefonsko cifro 031-666-444 in mi pomaga pri tem vprašanju, tisto skladbo tudi v celoti zares zavrtim, ker mi paše tako ena kot tudi druga. A katera od teh dveh paše vam? Dajte poklica Dišali so tvoje lasje ali Lunca Zvita Felta.
2: Danes z vami Pumpa Nina Cestni.

0: Maestro, petkova pumpa je tole, Nina, sem z vami. Še ena ura druženja je pred nami, če se nam še niste oglasili, dejte se prosim čim prej, ker potem me boste spet kje kregali, da niste prišli na svoj račun z glasbeno željo. Zdaj pa moja glasbena želja, lahko da bo tale.
1: Z neba zasijala, skupaj šla bova midva
0: na... Pa ne me kregati, zakaj valček, ker mi res paše, ker smo v bistvu že od 20. ure. Danes pa res tako zelo našponani. A prvi klic mi je pomagal pri razrešitvi, ali zavrtim v celoti lunco, ali pa zavrtim...
1: Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se...
0: Ali pa zavrtim Fehtarja in skladbo, dišali so tvoji lasje. Ok, zdaj pa, da ne bomo predolgo čakali, tudi klicati ne rabite več, ker sam prvi klic mi pomaga pri tem vprašanju.
2: Nina, lep do večera, ja, šle na tej strani z Postojnska, kličem. Lunca mora biti obvezno dlojzeta slaka, se so tu Fehtarji dobri, ima lunca, ga pa zmaga, le, in tu moraš nujno zavrteti.
0: Okay.
2: Hvala, lep večer, sem pomparen.
0: Ja, hvala za tole pomoč in pozdrav na Postojnski konec. Hvala, v slakova lunca, res jo obožujem. Mua. Pa brez skrbi, nocoj ni.
1: Obolu.

0: vikend. Prisluhnemo skupini Bebop, takoj potem, ko vas spomnimo, da jo čez par dni mahnemo. Kam že?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

pesniške pumparke so si zaželele vzrokovce in skladbo za njo. O, draga Jana, Jana je napisala odlični ste, kar ne morem iti spat, ko te poslušam, Nina, še na

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ja, z vami bomo tudi trije voditelji, Grega, Dejan in pa moja malenko.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

glasila v njihovem imenu. Ja, ja. Je pa res že prepozno za kakšno poletno hujšanje, a preden skočite v kopalke. A tako da Magda, ja, se strinjam, lepa, lepa, pravi Magda, hujšam. Vsak dan sem hujšam. Andreja pa pravi, da ja, se vidimo v četrtek na Uršli gori, čeprav njeni spomini so najlepši na Menino planino.

Nina lani na pohodu Laško, gremo v hribe. Pozdrav na menino, Denis, tebi, oskrbniku doma še posebej. Ja, menina drži lanskoletni rekord, kar se tiče števila pohodnikov na Laško pohodih gremo v hribe, ki ga je predlani dosegla Uršla Gora. Kaj se bo zgodilo v četrtek, se pustimo presenetiti, sicer pa se veste, na pot proti Uršli Gori se odpravite tudi s kakšno steklenico vode oziroma obvezno, ja, obvezno. Ker boste dolgo časa čakali na kakšen kozarec hladnega, da se me ne bo pol kdo pritožval, da je skoraj dehidriral, ker je bil tako žejen, pa ni prišel na vrsto. Ja, se vidimo na Uršli.

0: kakšen vesel video sem zdaj dobila ob tele Arženovi Tinki z Koroške. Tromba, zate Jure in družba, ki pumpate z nami in pravite, da v četrtek pridete na Uršlo goro. Ja, sej to je obvezno za vse Korošce in Korošice. Ja, v četrtek, torej na praznik, državni praznik proti Uršli gori, se vemo, slovenskimi zastavami, lahko tudi sladoledom, če vam tako paše.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Ja, se mi zdi, da se že jaz zelo veliko ponavljam, ampak je bi, pač ni pomembno. Uršla gora, more padeti v četrtek. zdaj so mi rekli, da moram pogledati eno fotko na Facebook profilu Petkove pumpe. Podvajšek Andrej Goličnik, ja, hvala, hvala, hvala. Fotka z Uršle gore izpred dveh let, v redu, ponovimo v četrtek obvezno, se vidimo. SOS Kvintet pa zate, Andrej, bravo.

0: kar pocukajte me za roko. A ja, ne, rokavo pa namela. Vroče bo, vroče bo.
1: Sem malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben, lepi sem besed.
0: Barbara se nam oglaša, spašmana od Sončkove kolonije, Ptuj, Ormož, kje imamo trombo? Evo jo. Hvala za pozdrave, hvala za morsko fotko, uživajte kolikor še lahko in srečno nazaj domov, ne gremo še domov, a ja, ne greste. Ja, v redu.

0: Radijskova bomba.
1: Ja, je še živa na vaši najljubši radijski frekvenci, ki vsak petek združuje kar 4 postaje: Veseljaka, Aktual, Radio Ptuj in Radio Velenje.

da smo prestari, ampak dragi Sašo, Nina je vedno za Avsenika. Vedno, tudi sred noči. Na Roblekom!

0: A se kaj vriska, družba? Jo, čist prehiter gre čas v nocojšnji petkovi pumpi. Joj, res sem zelo vesela, ker vsakič, res vsakič, petkovo pumpo poslušate številni izven slovenskih meja, tako da tromba za vse, ki nas poslušate v Nemčiji, v Clevelandu, tudi v Belgiji, pa še bi lahko naštevala. Nas pa kdaj presenetite res z oddaljenim telefonskim klicem. Mogoče vam bom kar sprve povedala, da včasih res kdo reče, ja, vas kličem iz ne vem kje, pa potem po cifri sodeč vidimo, da nas pravzaprav kliče sosedne vasi. Ampak tale telefonska številka je res dolga in tale telefonski klic je res oddaljen. Tako da, živjo, dragi pumpar.
1: Dobro večer, kličem iz Švedske in moja želja je ena lepa pesem od Toneta Rusa, Pridi k meni, če nimaš kam, za eno osebo, ki mi pomeni zelo veliko.
0: Nam pa ogromno pomeni, da nas poslušate tudi na švedskem. Hvala!
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Ne, ne bom rekla, če v četrtek na prazničen dan nimate kam pol, pridite na Uršlo goro. Obvezno, mada pridete na Uršlo goro in nikamor drugam. Bo pa več mis, bo več mis. A ne, nejc na Uršlim. Skater. On ne more.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: Kumpari in pumparke, a popuščamo, joj.
1: Šampaj, popaj.
0: Ni popuščanja, ni popuščanja, ker ni še konec.

0: In Miha so si tole zaželeli, fantje, pumparji, aha, čin, čin, na zdravje, baraba, tu če je baraba, pa je fajn, če pelje do puna tam.
1: To je petkova pumpa!
0: Zakaj pa ne?

0: da gre ura čist prehiter vsak petek. Zadnja polka prihaja na naša ušesa, kar pomeni...
1: Žirita!
0: Ja, ali pa...
1: Šopaj, papaj!
0: Raumarji! Raumarski!

0: nocojšnje petkove pumpe. Ja, ja, vse veste, kaj bomo rekli, ko bo konec poletja, da je bilo čist prekratko. Zato ga zajemo z veliko žlico.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: zgodi.
1: Ja, jaz si to rečem čisto vsak petek. Petkov večer je prekratek s petkovo pumpo. Vas pa nocoj še zadnjič spomnim na eno fantastično druženje. Čez par dni, na prazničen dan. Ja, se vidimo. Kje?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe,
0: projekt Pivovarne Laško.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
3: Ja, tudi tale Nina bo v četrtek na Uršli gori in z nami bodo tudi kandidati Laško glasbeni poligon. Za njih bo to zelo pomemben nastop, ki bo trajal samo 10 minut, bo pa od vašega odziva tudi zelo, zelo razvidno, ali jih bo nastop na Uršli gori lahko popeljal na oder Laško pivo in cvetje. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bo ansambl Vrabci in pa Dvojčici. Prite jih podpred, da lahko postanejo prvi zmagovalci letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon.
2: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
3: Ja, na Facebooku pravzaprav izpolnjujem še eno obljubo, ki sem jo dala nocoj, in sicer sem rekla, da kdor zapiše, da pride v četrtek na Uršlo goro, pa da bi rad majico, če ga nocoj omenim, potem v četrtek lahko pride do mene in dobi to majico petkove pumpe. Jani Panjek. Jani Panjek, če prideš v četrtek do mene, to majico tudi zares dobiš. Sam gledajte, da ne boste zdaj vsi Janiji Panjeki, boste jo pa dobili še nekateri, ki se torej z nami družite v četrtek z zastavami na Uršlo goro, ker zate Slovenija. Lep vikend, družba. Mua. Srečno!

Petkova pumpa je za nami, ampak na aktualu se ne ustavljamo. Tajarlic sem z vami in gremo v soboto z največjimi hiti in najboljšo družbo. Če ste po konci, dragi aktualovci.

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Skopje, Beograd, Željko Joksimović na aktualu. Dobro večer, družba, pozdrav vsem nočnim pticam, tistim na poti domov in vsem tistim, ki ste rekli samo še en komad. No, saj veste, kako gre. Na aktualu jih je vedno še nekaj.

Če ste ravno prišli žura ali pa se zabava šele začenja, naj vas spremlja najboljša glasba. Sobota je tukaj in mi na aktualu ne popuščamo.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

že zdavnaj mimo, energije pa očitno še ne manjka. Hvala, dragi aktualovci, ker se družite z nami tudi v teh poznih urah. Gremo naprej.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. V projektu zmanjševanja količin odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pomajhna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ena je odbila ura, vikend pa je v polnem teku. Kjerkoli ste, naj bo dobra glasba obvezna oprema. Teja Arlič sem z vami na aktualu in skrbim za dobro glasbo.

0: Aktual. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Aktual. Narejen za moja ušesa.

Dobar večer, družba, vsem, ki delate, vozite, se vračate domov ali pa preprosto ne spite. En lep pozdrav želim, družbo vam delamo s največjimi hiti na aktualu.

bo padal dež, ko bo padal dež. Ja, pa bo res padal v nedeljo, ponedeljek kaže, ampak malo ga bo. Ne, nič prevelike sile. Skratka, dragi aktualovci, če vas jutri čaka poležavanje, ste lahko brez skrbi še malo dlje z nami. Saj veste, sobota je ustvarjena za to.

0: Aktual. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Še nekaj minut do druge ure, mi pa še vedno na polno. Hvala, ker ste del nočne aktualove ekipe. Zdaj pa na vrsti še en velik hit.